0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: eta mailako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilere baizio. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak jortzea ohitura du, baina begira non onokoa zizeneko eta tikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira herenegun.

Has estatu batuarrak urteak dara matza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera. Gaztean, stop.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatu batuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley gazte.

tataren beste goxoki bat irensterazoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

Koder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako, Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekua. Hauxe da Beire taldearen Galiza.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun!

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Sok ne-ai găsit în muzica gustia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Goizeko 9ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Ainhoa Vitoria.
1: Aupa, kaixo, egun onden oizar moduz, iraiako 26 ditu dagoeneko, eta mentxa gaude, bitan berri bat egiteko preste, entzun duzu bai, neu bakarrik, gaur Sara ez da, kaixo, dugu gure Sara Maitea, beraz, bueno, besarkada handi bat, eta zaindu zaitez, Sarita, asteburu honetan ez da izango gurekin, baina, bueno, izango ditugu hemen lagun asko, badakizu, bitan jende askok osatzen duela, eta gogotxu gaude, asteko amaika karte izango gara zurekin musikarik honen antzungo duzu noski, eta gure kontutxuak ere bai, eta esandakoa besarkada erraldoia gure Saritari. Eta musika gozatzeragoaz, Izaro, badator, bueltan da, arkitektura diskoa aurkeztuko digu laizter, eta hau, zorua da, onkieto ribitanera.

ondo zaindu behar da zorua, bai jauna, bai andra, esango diogu izan hori, zorua, kanta, entzun duzu arkitektura diskoko, bakantetako bat eta orkespen single bilakatu dena. Aizu eta maika karte hementxe izango gara, bitanen gara, esaten ari naiz, zara, ez da izango gurekin, baina, bueno, izango ditugu, lagun asko. Begira, Berezi Fernandez etorriko da gurera, liburu bat gomendatzera etorriko da, Dora Iaki, ez dakit ezagutzen duzuen, Durian Zuke Gaua, izaneko idazle japoniarraren liburua da, liburu, izango dugu, konfort zona horretan, ba, utziko zaituen liburua, eta geroxeago, Berezi Fernandezek gomendatuko digu, beraz geratu zaitezte gurekin Ibon Fernandez ere bai, espero dugu, badakizue igandetan izan dugula beti, baina demoraldi honetan, larun batetan etorko da Ibon Fernandez. Gossip Boy, gure super gossip boyak, gaur doiak katiburuz itzegin nahi dugu. Eta besti bereziak ere bai, Rudigerren diskoa pixkat ezagutzeko aukera izango dugu, eta gure demoraldiko, ba, lagun berria, Naia Makasaga etorriko da segituan, tendentzien ba, berri ematera tortzen da. Eta ez dakitze dakizue, baina TikToken viral eginda Ameliren soinu banda. Geroxeago Naiak berak kontatuko digu, zergatik Ameli orain TikToken ezagutzen ari garen, ze batzuk, da, imaginatut, orain txari direla ezagutzen ba, soinu banda eta baita Ameliren pertsonaia ere. Hori tendentzietan, laizter Naia Makasagarekin batera. Eta hotxe derrau, Caroline Pola txekena da. 2023an kaleratu zuen bere diskorik ondiena, Desire, I Want to Turn Into You. Eta beste honekin, erabat maite mindu ginen, Welcome to my Island, Caroline Pola txekena.

bat gustatzen zaigu Ariana Granderen berri hau, kanta berri hau, Hey That I Met You Love Me, Petals diskoan topatuko duztuna, eta berak dio bere diskografian dagoen abestirik politena dela. Bueno, ba, bere ustez hori bada, baguk ere arrazoia emango diogu. Eta gaur, iraiako 26 larunbata, kontzertuak nun nahi. Zare izan beharko dugu, ez da? Kontzertuak gaur bertan eta beira usara lotzak prestatu digu, berak aukeratutako proposamenak dira, Sidecars.

Bederatzi tardietan Bilboko Santana 27 aretoan espero dugu Sidekarsen kontzertua, beraz hortxe aukera. Sidekars Bilbon eta Azpeitian San Agustinen, argazki bat Belainoan eta Delbal.

Festival entzuten ari zara, Ans Tura izeneko kantan eta gaur. Azpeitian San Agustin kulturgunean, babi kontertu argazki bat behelainoan eta delbal zazpitan azita, kontertu bikoitza gaur Azpeitian eta laukiteko festetan, hau. Kilikiren kontertu azbostatu alizango dugu, gaueko amarterdietan laukiteko festetan, Kiliki jauna. Hau, besteak beste, entzungai izango duzuna, hiltze bat.

Gazteak aste buruetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo ez du atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larumatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

bada, oso ze amaiz enkanta berriaz zuekin bada, egarria diskoa kargatuko dute aurki, eta hausia aurkezpen zingela. Didan aurkeztu zuten, Didan entzuzten nuen primistian, eta orain hemendik aurrera Gaztean, ba, non nahi eta noiz nahi, noski. Zuekin bada, ze amaizen eskutik, eta Eneko Ajangiz izan da ekoizle lanetan SSS taldeko gitar jolea da bera, eta ekoizlea ere bai, noski. Eta begira, Eneko Ajangiztek ere badu bere proiektua, bakarkako proiektua, Eneko Jans, alaxe du izana, izan artistikoa Eneko Jans, eta diskoak aratu du, pizza hotza izenekoa. Hau da, singeletako bat, morning.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Tus Amorlaren kanta berria da, hiru urte eman dituzte, bueno, diskorik atera gabe, eta, bueno, kontzertuak bai, baina diskorik atera gabe, eta iritsi da, si vuelves a bestia, urriaren bian. Hasiera emango diote kontzertu birari, gira de vuelta, canciones de ida, eta urriaren 24an, Iruñean, Nafarroa Arenan, espero ditugu.
1: Bitan, asteburuko goizak, gureak dira.
0: Eta atzera egiteragoa, Sola Salvadorren klasiko hau berreskuratuko dugu abestionen ostean, Naia Makazaga izango dugu gurekin. Tendentzei buruz arituko da, eta amelitas, hori ere bai.

0: Hei, beste ritmo batean gabiltza. Bitan.
1: Naia Makasaga, egunon.
2: Egunon.
1: Zer moduz?
2: Oso ondo.
1: Gaur bakarrik.
2: Bai, bai, bai.
1: Ingo dugu.
2: Bi astez, esan da esan ibilita gero, ekarriet gaur, alako baten gozaria, eta zara falta zaigu.
1: Bueno, urrengo baten ekarriko dugu, edo guk ekarriko dizugu zuri.
2: Ez to beharrik, gaur dena bujango de baino, eta jazta.
1: Bai, guretzako. Musika berezi batekin, hasiko gara, zure tarte hau. Askok ezagutuko duzue, Ameliren balsa, jantir zenena. Honekin hasiko gara, ze hau da, TikToken entzuten ari garen
2: bai.
1: Musika.
2: Ta behin da berriz gaino.
1: Behin da berriz.
2: Bai.
1: Tendentzia berri bat iritsi da eta Amelida protagonista.
2: Ala. Gaur nator, zalantza batekin gaino ez inoiz inorekin itzen gai hon da, ez da inoiz atera, orduan kuriosia diadakat zuen ikuspuntua jakiteko.
1: Bale.
2: Azkarta harin testinguratzen zaiatuko nahi, ze baino, dena da hon lotuta, 2001 garen urtean atera zan Ameli
1: pelikula.
2: Ustet pelikula honek ondatzula, eta esatet ustet zesaiatu nahi zartzen dako pelikula ikusten da, ez lortu.
1: Baina ez duzu lortu, ez talako posible, edo ez duzu lako do, asterik izan.
2: Ez talako posible, ez
1: zaiatu
2: nahi, plataforma, igual iru plataformetan, ez dut lortu.
1: Ostras,
2: benetan, pues ez zeola ba, ikusteko modun, ez dakiz, baina bueno.
1: Horek gainera, Amelik hartu du beste orduan izan zen boom bat.
2: Yeah.
1: Mundu guztiare gustatzen zitzaion, zein da zure pelikula favoritua denek esaten zuten Amelik. Baina orain aldatu eginda nik uste perspektiba edo ez dakit. Egia da, aitortu behar dizut, ez du dala ikusi. Hasi nintzela ikusten, bere garaian, eta aspertu egin nintzela pixkat. Baten batek akatuko nau, baina...
2: Ba,
1: hola da.
2: Hola gertatzea, bai.
1: Bai, hola da.
2: Gustotako, baina, bai, bai. Ikusi, nire ez dut ikusi, baina
1: ez pixka da
2: jete komentatu ingo dugu.
1: Mega, bale.
2: Ikuste kontatzula, aurtzaro, bueno, bakarti bat, irudikatzea hor, ez da, irudimen handiko.
1: Bai, irudimen handiko bai. Neska zan, bai, fantasiosa, ez da, bai. Pixkat.
2: Ta pelikula hori oinarri hartuta, bai. Sortua TikToken mugimendu bat, deitze zaiona, My Very Amelie Childhood, euskaraz esango litzakena, nere oso Amelin tankerako aurtzaro bat.
1: Vale.
2: Baino, nere zalantza deskat, a ber, ondo erabiltzen, ze, klaro, logikoki pelikulan irudikatzea lima da oso aurtzaro bakarti bat.
1: Bai.
2: Trendontan, jendiak iotzeitu argazkik, bueno, aurrena esplikatuko dugu ondo,
1: dale,
2: kanta
1: dale.
2: Ojartzaio fondotik.
1: Hauxe.
2: Que...
1: Bai, hola, klasiko politau,
2: oso
1: vale?
2: Oso nostalgiko baino, bakizu nahi zer egiko atzeiten. Ez galdetu zeba, baina txirri mirri da txirri bitu nahi. Ni guzti, horako kanta.
1: Honega atik
2: igual. Tarteka. Igual, ez tekit. Baina nahi horre bat.
1: Xilofono bada, edo zer dago.
2: No,
1: igual horregatik, ez? Igual pixkat infantia da lako.
2: Igual de bai.
1: Ez
2: tekit zeba da, baina nahi horre bat zit. Baina, bueno, kontua da. Kanta hojartzea atzetik, eta gari otzia, ba, argazki sorta bat.
1: Vale.
2: Berez, irudikatuz, Amelinan antzeko izango litzaken aurtzaro bat.
1: Vale.
2: Baina jendiak iotzeu, ba igual, Parixen baleta iten, edo zena ibaitikan jate baten danik izatet. Uztet jendiak ez dula oso ondo ulertu yeah. Zerdan, Amelin tankeak aurtzaro bat
1: egitea. Baina ez eurak txikitan, noski.
2: Bai, eurak txikitan.
1: Bai. Bueno, ez dakit, igual Parixen kokatuta dagoen ez, igual lotura, bueno, nahiko merkea gindute eta
2: bai.
1: Gitxo.
2: Ez que nik uste hortik handiko, ala, yeah, jendiak hartu yeah. Du gehiola oso... aurtzaro parixiano bat esango dugu, ze parixoko aurtzaro bat, jendeai da jotzen argazki gatu, ba, kreston lujozko lekutan parixiano, esatezu.
1: Ja, postureoa da.
2: Nastuta zaudela, on igual nina, hemen oser nastuta, ez dut ikusi pelikula, así que igual.
1: Nik ez dara, zentetan dut, baina, bueno, bai, bai, ulertzen dut, bai. Badagoela, bueno, postureo pixkat, eta igual pelikularen esentzia hori ez dala islatzen argazkietan.
2: Nere ustez, nik ulertutan gatik amintzat,
1: ja,
2: ez.
1: Bale, bale.
2: Ta gero, aldi beren sortuak kontrako mugimendu bat dala My Not Very Amelie Childhood izango litzaken
1: ale
2: Amelin antza ez daka nere urtzarua kristorizo zentrak etxea da baina bueno
1: bai.
2: Esan nahi iguala da eta horretxa era guztia gehiago badibidez pues imaginatu mudantza bat edo oiko godian egoerak aurtzaro baten eta nik uste hori lotugo da hola Amelie ja. Pelikulakin
1: Ja.
2: Bai, lujo eskoiate baten ibiltzen ikustia baino.
1: Bai, ados. Baina, bueno, egia da badagoela humoretik ere bai, ez?
2: Bai.
1: Dana ez dala perfektua eta posture horren kontra, ze pasaden astean hortaz ez egin zen igun, TikToken
2: bai.
1: Badagoela orain posture horren kontrako tendentzia bat, eta kasunetan My Not So Amelie Childhood hori izan ditzeke, ez? Izan zileken.
2: Hoi da.
1: Bale.
2: Eta, bai, honik kontatu. Eman dit, pentsatza pixkat, nik izaten nun, igual ni naiz, eh? Baina nik uste, mota bateko infantzia euki, beste mota bateko gortzaru euki, inorrek, igual inorrek asko esatia da, baino asko egintzat ez genula ez zergatik aldatuko gure urtzaroa. Oso romantizatuta bezala dakaun zerbait da, zeizu iritzen?
1: Ados, bai, bai. Egia da, bueno, daneti dau baita, ez? Ja, bai, ja. Badago be bai, ai, nire aurtzaroa txarra da, eta zauriak ditut, eta zauri horrek, bueno, ba, orain, ba, konpondun beharko ditut, eta osatu beharko ditut, baina badago baita, nik esango nuke, badala, superbibentzia baita.
2: Bai. Ez,
1: ikustea zure aurtzaroa, ba, politia izan zala.
2: Bai, bai, eta hori aipatzen mugimendu bat bai badao TikToken.
1: Bai.
2: Dala pixkan nire barneume hori sendatzen, deitze zaio.
1: Bai, barneumea.
2: Nire uste xumia da baita ere. Hau ez dala, oso ondera biltzen kasu askotan. Zana ez, zure txikitan, euki balen mazuk ertaera bat, zure bizitan eragin handi eukiuna.
1: Bai.
2: Ez da posible, iotzia, argazki bat, ba, zuk txikitan erosen naizen un jostaio batekin, eta jartzia, honek nire barne umia sendatzeu, zanet.
1: Ja,
2: nire nahi nitun jostaio batzu txikitan, inoiz euken nitunak, baino gaur egun oiek eukitziak ez ditu nire traumak sendatzen. Nola,
1: hori da, barne umearen, bai, zauriak ez dituzu sendatuko, ez da. Eta duela gutxi entzunen, ez da ginori entzunion, barne umeak denak zaurituta daude. Hori,
2: ja,
1: hori ezin da izan, ja, ez? Nahiko, bueno, badago telesail bat, ai, astrujatu hain, estirando el chicleko, Victoria nola da Victoria?
2: Ba, ez dakizu nada kit.
1: Vale, bueno, bai, Victoria. Victoria que telesail bat egin du eta hor hitz egiten du barne umeari buruz, baina barne umea nahiko, bueno, ez da haine ona eta haine perfektua, ez? Eta hori ere, ba, bueno, garrantzitsua da. Zuk nola gogoratzen duzu zure urtzaroa? Baina modu errealista batean.
2: Modu errealista batean, eske nirakat oso romantizatuta horregatik anezatzen
1: bai.
2: Izun. Osa, eske enun, bai, ondiak gertaera batzuk, ba, noski inorek bizena ez ditunak, baino, eske enun ezer gatik aldatuko.
1: Ezer ez.
2: Ez. Ta hori, eske ez detin ez inorek initzen ontazuela, baino, nik uste jende askon kasua dala baitare. Zorionez, eh?
1: Ja, bai, bai.
2: Denana noski ezetz, baino askona, zen naizta, gauzak txarra pasa, gero demorakin hori astutzen bezala jute zaizu. Hor, bai. Sentitu zenena. Nik uste baiet, ze, adibidez, batxillergon ni guatzet bai, estres ez dakize, baino, ez ditu guatzen gaizki pasan ditun momentu.
1: Ja. Osa,
2: bakit dala errepikatun nahikoen un garai bat,
1: ja.
2: Baino ez dut guatzen, pua, hemen kriston estresa eta egon itzan, hemen ez tegize burua usten ekan, hori den astutzen jutea.
1: Bai, bai, nik uste badala, ez, bizirauteko modu bat, bueno,
2: bai.
1: ez ara geratuko hortxe zure min horretan, ez, ba, bueno, ba, gauza txarrak azten dituzu, bueno, ez da inerrexa, aztea.
2: Ez, hori egia.
1: Ez da inerrexa. Bueno, ba, TikToken badago, ez, ba, pixkatarin geritik edo, ba, erabilitako tendentzia, My Very Amelie Childhood, edo justu kontrakoa, baina bueno, Ameliren Pariseko fantasia horrekin batzuka amesten ari dira uren argazki txikitako argazkiak erakutsita. Orduan, bueno, lasaitu,
2: bai.
1: Itz egin duzuzuk lagunekin, honi buruz,
2: ez da aukera auki, ez da inoiz atera, oin ebitu baka, atitzeteko guadakaten zerbait, egin iritze jakiteko baitaren.
1: Itz egin eurekin eta gero kontatu. Eta
2: gero karriko deu.
1: Gero kontatu, nik badute interesa, eta zuek ere, ba, zerbait kontatu nahi badiguzue, ea zuek ere, tendentzia honen parte izan zareten, eta Ameliren argazkiren bat jarri oto duzuen, TikToken, ba, kontatu hori ere, bai. Nahi amakazaga, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuria ina.
1: Eta segi harakatzen, bueno, ba, hortxe ditugun tendentzia guztiak TikToken batez ere, Instagramen ere bai, imaginatzen dut. Naia, datorren astean gehiago.
2: Hori da.
1: Lezarka da.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Txortxez, bueltan da, aspaldiko partez, hementxe dira Roses du izena. Abestiak eta bideoklipa ere hortxe duzu. Eta orain, espalak eta txuleria joderren txanda da.
1: Gaztea. Bitan.
0: Burua galtzen.

0: asteburuetan. Bitan.
1: Entzun hau Rudigerren diskotik atera dugu. Hauxe, asteko I love you, etc.

0: zen da Rudy Guerren hirugarren diskoa Love is a Muscle. I love you. Etxezera, berak dien bezala disko argitxua da. Genero asko topa ditakegu diskoan, baina, bueno, esentzia nahiko popia da, eh? Erreferentzien artean Beatles taldea, Fleetwood Mac, eta euskaraz kantatzen lehen aldiz, eh? Rudy Guerra animatu zaigu Miren Arbaizarekin batera, bi egun abestia ere, entzun alizango bezu diskonetan hirugarren diskoa, eta maitzeko onela hasten da, eta bi egun euskaraz bukatzen da.
1: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
2: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Kafe hartuta bai eta croissant ere bai, eh? Naia Makasagak ekarri digu gosaria, eskerrek asko Naia zegoxoa. Bueno, eta ni bakarrik hementxe, eh? Barkatu sentitzen dugu, Sara Alonso ez da, beraz gozari guztia niretzat. Sara Alonso gaixo dago eta besarkada erraldoia bidaltzen diogu animo polit, aste buru. Guztian basta izango, baina bueno, atxeten hartzeko aprobetsatuko du, datorren astean, bai, izango da gurean Sara Alonso. Zer moduz, amaikak arte hementxe izango gara, eh? Iraiaren 26a eta goizeko 10ak, bueno, espero gozaltzan egotea, lasai, kafetxo hartuta, eta akaso zuk ere croissant bat duzu eskuan, ez dakigu. Kontatu gure WhatsAppen 688-6-0-5-0-5-0. Musika gehiago hemen Troy Sivan bueltan da eta festa nahi.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Madrid.
1: 3 iban, bueltan da, entzun duzue pari, pari, pari, abestia gainera, bueno, ba, sample batekin dator, Madonnaren Music sampleatu du Troy Sivanek, eta, bueno, guk ere pari, nahi dugu, festa, festa eta festa, maikak arte, hemen izango gara zurekin, Berezi Fernandez, laizta retorriko da, Dora Jaki novela, gomendatuko digu, Durian Suke Gaua. Idazle japoniarraren novela da, eta hori buruz hitz egingo digun noski Ibon, gure gossip boy, larun batetan orain, eta figura bati buruz hitz egingo dugu, izarra handi bati buruz doiakatek baduelako zer esana, eta laizter Ibon Fernandez ere, bitanen espero dugu, eta gehiago, musika eta musika, hemen txe, ez dugu besterik, Lord, hemen da, Shapeshifter.

0: Bueno, ba, ahots hau Enara Falaganen ahotsa da, Connemara, ez izen ez, ezagutuko duzuna. Larra betzuarra da, eta beste baten orde zepea kaleratu berri du, lau kanta ditu, eta bestia akaso ezagutu duzu. Gose taldearen kamara da bestia hartu, eta bere bertsioa egin dio, nahiko ezberdina gainera, behaldean izan dugu aste honetan, eta hortxe duzue aukera elkarrizketa entzuteko, eta gustatuko zaizu, ba, Amore, Berde Prato, Jublain, J. Martina, gustuko badituzu, eh? Sekulako diskoa kaleratu du, hau da, Kamarada Connemararen eskutik.
1: Aste buruan, bitan, lasai, lasai.
0: Ez dakit lasai lasai, eh? Momentu honetan, Sara Larson sartzen ari delako, eta horrek esan nahi du, dantza pixkat egin behar dugula, Sara Larsonen klasiko hau, Midnight Sun, entzun.
2: No nightmare, when you can still see the light. Can't find me.

0: larunbata eta igandetan bitan.
1: Amarrak eta emeretzi minutu eta mentxe jarraitzen dugu amaikak arte izango gara bitan egiten eta, bueno, ba, bai, gaur bakarrik nago, bueno, bakarrik, Sara Alonso ez da, animo Sarita, hemendik, baina bakar bakarrik ez nago, Berezi Fernandez, kaixo.
2: Hola.
1: Egunon, ondo?
2: Bai, ondo, mozu bezalari doa.
1: Bai, bai kotxaua. Bueno, esan behar nago, baina gaixo dago.
2: Bai, hori da. Zabe, beste mundu kontor.
1: Esto gehiago esango. Eta esan dugu, bueno, ba, hemen txe aprobetsatu dota, hemen dagoela jastain, Ibon Fernandez egunon. Ai, benitxo, zure mikrofonua zagatik ez dau. Zema jarren ean zaz? Ai, ez ez, oza, jarri zaitxe zor, beste mikrofonu horretan. Justuan. Bai, ahi, barkatu.
2: Justa zauzen horretan.
3: Hori da, justu. Hau zararen lekua gainera.
1: Oh, bai, zararen lekuan jarri behar duzu. Hola, Ibon, txu, zema duz. Zer
3: guztiak, oso ondo. Enokan beste planik eta mentzen hau batzuekin batera.
1: Bai, azkarra gotorri zaren. Eta
3: zuntartzen zuteko desiatzen.
1: Hori da, ingo dugu, ba, uepa, gotuz mikrofonua. Iruko bat, bale, mazara zamuenez. Ba, Ibon, etorriko da, eta zararen ordez, ba, mentxibiliko da tertulian. Gero, zuri tokatzen zaizulako. Geratuko zara Ibonenean.
2: Bai, claro, no, sí.
1: Vale, listo. Ze ondo, ia ordu bete gongo ara orduan hementxe elkarrekin.
3: Zoragarri.
1: Bueno, gaur, Ibon, ez dakidak izu, baina berezik novelak ekartzen ditu.
3: Bai, bakit.
1: Gure literata da. Eta Dora Iaki liburua gomendatu nahi diguzu. Berezik.
2: Bai, hori da. Dora Iaki da gaurko liburue. Seguro ikusi osuela, sare sozialetan. Bai. Da oso polite da, azala, eta da oso lan Instagrameko liburu bet. Batzotan ba, kigunek, deskonfiantza por batera gite oskula bebai, ez, azkenean moda ipinten direta, gero askotan igual ez da bueno, ba, kalidadea bueno, kasu honetan zango nonke baiet. Vale. Da,
1: oso polita da,
2: bai, polita da,
1: roxa.
2: Zino oso polita da. Da, Durian Sukagawa idazlearen liburu bat, vale. Japoniarra da idazlea, eta Gaztelania Estopo Baldozuet Txai editora.
1: Vale.
2: Editorialean. Orduen, hau 2023 urten zan hemen, baina 2013 liburu beta. Osa, ja, mairu urtekos.
1: Ah, oh, vale.
2: Ea gurera oin dala gitzieldu.
1: Vale, vale, vale.
2: Orduen, ekarriotzu del liburu hau dalako domeka honetan egiteko plan perfektue, vale?
1: Vale.
2: Osa, hartu liburu guzkitan etxean playan gure zuen lekuen, eta hasi eta amaitu ingo zuen.
1: Bai, eh?
2: Liburu fin bata, izteko, ez dakiz emareko zen, baina, bueno, gitzi, ez da zen berreunera, eta da, konfort liburu bet euneko egun. Osa, vale. Historia bera, ez da beste munduko ezer, baina, sentidu erazikotzu etxean. Osa, da,
1: vale.
2: Guztiz, holan, lasa itxiko zaituen liburu bat, eta gustora egoteko liburu bat. Osa,
1: vale.
3: Esta, zer, egunerokotasuneko gauza kontatzen dituen historia guetako bat, ez dago harri guztiekin, oso deskribatua.
2: Super kontemplatiboa, deskribapen asko.
3: Oso fan naiz.
1: Japo, bai, ez? Hori,
3: ez? Japoniarra izan,
2: bai, bai, bai, bai, japoniarra da. Da, de hecho, egonan zorri irakurtzen zen, nik, egi esan, ez toda, igual lau liburu irakurri da, osa, ez teko bezkizton japoniar literatura ninguruko kriston jakintzarik, baina irakurri otain bat lekutan oso adierazgarri, osa, oso ondo islatzen vale. Dauela zer dan japoniar literatura.
1: Eredu perfektua.
2: Bai, horregaiz. Bai, hori da.
1: Vale, vale.
2: Orduen, historioa da, dau, Sentaro izeneko protagonista dala, Tokion dauen Dora Iaki denda bateko langilea.
1: Vale.
2: Dora Iaki badakigu da, nuzodan, ubiketan bai. Dugu, ez da? Pasteltxo bat reieno moduko batekin.
1: Bai.
3: Doraemonena?
2: Hori da, Doraemonena gertzen dana. Hori da,
1: bai.
2: Ba, bueno, Sentaro da persona bat, buena, nahiko triste, lanagaz super desanimaute dauena, dauena galdute orokorrean, baina behar dau lan hori, dekolako, ba, zerga bat, aukizaben nolan, iragan apurti juntua eta eta zerga bat deko orduen dirue behar dau eta horregaiti dauden da horretan lanean. Bale, ze pasetan da, egun baten agertzen da Tokue izeneko andra bat dendara
1: bai.
2: Eta esate dute bertan lan ingure dauela. Bale,
1: andrak.
2: Bai, zein da arazoa, deko zela 60 urte. Osa, agertzen da andra, ba hori, oso zehar bat. Eta Sentarok dingotze, ba ez, osa, ez da horren besteko lana eta aparte, ez da gitu, osa,
1: rarbete
2: eta andrak dingotze, bale, baina bazpadan, nik ekarri otzu gauza bat taper baten, zuk proba, eta guztetan baiatzu deitu.
1: Bale. Vale.
2: Piretan danean, Sentarok duko hor taperra, eta dino, asto probauko, ez dakiz, ez da, dau oso eskor, orokorrean.
1: Vale, vale, amara
2: baten, dino, venga, a ber zer dauen, zabaltzen dau, eta da, doraiakien barruen dagoena da han pasta. Hmm. Osea, han deko izena.
3: Ez da txokolatea, ah, hori fruitu bat ez da.
2: Hori da, askotan, restaurante japonesetan da jentak kriston txasko dara bat nahola, jespe, hartzen da hori postre moduen pentsetan txokolatea dala barru.
3: Nire ez pertsona bietan kolatea
1: txakortzen duena. Bai, igual txokolatea dala baina karamelo.
2: Baba batzukaz, babarrun batzukaz iten dan mermelada moduko bat. Mermelada. Dulzea da, baina hemen ez teko guesto gara bilten.
1: Ez da oso beltza ez da,
2: ez da granate moduko. Ola, purbet ginda roi, olako roi bat ginda mermelada arteko zuzer.
1: Vale, vale.
2: Baina, japonial gastronomian da super, super erabilie bat ez be postretan eta olakoetan vale. Hemen ez teko goitura, baina, bueno, orduen, taperretan dau ana.
1: Vale.
2: Bueno, ba, sentarok probetan dau an hori eta da... Bere izan probadoen gauzarik onena. Osa, ya es anik onena. Osa, gauzarik onena.
1: Superana.
2: Bai. Eta, superan totala. Eta orduen, dino, bueno, ba, itenua gauza bat. Esto zet deituko. Erreginoko gazdoko daz, doraiaki batzuk an honekin, ze, karo, berak nahi duenan ana da prefabrikaua, erositakoa, kakabat. Eta negozio txarto doa. Ordu dino, bueno, batzuk beteko da zunegaz, da ia jentea konturatzen dan. Bueno, ba, igual, hoge egiten dauz, eta jentea, bua, increíble dau, kriston kola, ez dakiz, ez da ikuando da, ordu dino, a ber, karo, nik hau ez dakititen.
1: Ja.
2: Ordu en behar dut personau. Ordu en deitzeotze.
1: Oh,
2: eta, badatze,
1: maja.
3: Hau da, bizitza lezio bat azken Ay. Batean, ez da?
1: Ja,
3: ja. Etxona honek. Ez daukarik izan, bote prontoan, bertan lan egiteko, eta berak modu fortzatuan edo, eskeni dio, mermela dago, trasto hori, ano hori, gauza hori, eta
2: hor, ana,
3: barkatu. Eta orduan, ba, ja, fortzatuta edo, ba, hor sartzen hortu du.
2: Claro,
3: eta,
2: claro, eta, claro, claro.
3: Ba, konbentzitu du beste pertsona hori.
2: Bien zako da, Alex, ja, batze, ja. Berezat bebai, berak uste bia bizitzan ja esteko la iteko ezer, eta, bueno, iten da bau, ma, tipo, bueno, ia, de txiripa ez dakizer, eta ondurtan, ja, kosa, beti dauela beste aukera bat uste egune baino gehiago.
1: Baina, bera zerretik inei daulan bertan. Zin, ez da, hori zin da
2: kontan. Dator, bator. Kontu eda, Andra, bueno, azten dala lanean Andra, jaki den dan, baina, tipa honak aukizan dauela umetatik, Hansenen gaixotasuna dala hemen lepra moduen ezagutzen vale. dugune. Orduen, hori Japonen bantza belaunaldi batzutan oso ohikoa izan zen, ba, gune konkretu batzutan, eta osatzen zinen, baina sekuela fisikoak gelditzen ziren. Orduen, emakume honen kasuen eskuek dekos deforma uta moduen. Orduen, karo, ezin daulanikin jentean aurrean, ondino kriston estigma dauelako gaur egun bebai Japonen gaixotasun horregaz. Osa, dau super demostrauta ez dala kontagiatzen, ez da, osa, ez dekola inongo arriskurik, baina dau urteetako estigma bat. Orduen, olako eskuekin eta jentean aurrean dauzen lanetan ondino jente honek kriston arazoak dekos lanatopetako. Orduen, horra saleratzen da apurbe gauza bat, ez nahiko kuriosa dana, osa, hemen igual, moten dauela beste, ez dakit, beste epoka bateko arazoa yeah. dana, baina Japonen antza nahiko bigente dauela. Orduen, karo, Andra hori egon da pio bat urte sanatorio moduko baten biziten, eta ez da lan normalik inalizin, eta berak gure da lan hain, jente agertzer bain, egon, ez dakiz er, eta orduen honek emotetze aukera hori. Baina, klaro, zaudatzu da muduen da gauza bat oso estigmatizaute dauna, eta momentu baten, karo, berak dinotze, bale, inaldozun lan hemen, baina esendotzu ikusi. Osa, egon behosu batzean, ana egiten nik itxiko
1: zuen,
2: bai, gogorra da, baina besteak gure da, bai, gure da, eta ez dutze ardure jenteak ez ikuste, osa, hor dau, baina momentu baten arrapauko da hurie. Eta hartu enorra arazo bat egongo da, zeren da, ez da berea, bera langilloa eta, bueno, arazo bat egongo da. Orduen, baina...
3: Kontatzeko moduan berezi, badu loturarik Japoniako adarrorekin literatura, uste dut gilin deitzen diotela, sanadorea den literatura hori...
2: Bada.
3: Genero horrean barruko zerbelitzateke hau...
2: Eguneko egun esango nauke.
3: Edo beste estilo bateko da.
2: Ez. Da, badin gotzuet, deskribatzen dau, ana iteko momentu, oza, errezeta... Pauso, baina rekretan, oza, da ASMR-a, oza, eta oin ez dakizer, eta ez dakizer temperatura da heltzen denean inbehar dozuna da begitu eta zabaltzen denean ez dakizer, orduen da, hain kontemplatibo, eta oza, beste denagaz aiztuten zarela irakurle moduen, bebai,
3: detaile guztia. Ixen plataforman bideo bat asko zabaltzen dena meme bezala, eta meme hori da, anime marrazki bizitudunen, ez dakizan marrazki diren, baina horietako baten puskatxo bat, estena bat, eta ikusten da nola animeko pertsonaia horiek, horietako batek emakumezko bat uste duela, sukaldean dagoen, eta bera sukaldean ari da ba barazkiak mozten jartzen du ura alako kazuela batean egosten eta bueno bere platera egiten dabil eta soinua esten horrena da oso ASMR uste dut hori dela Japonia nagusitzen den gauza bat ez da desde txikiak goraipatzen kontu hori
2: eta da osea ze tipo idazlea da uste dut filosofoa dela bai eta osea atzean badauz noizbein kaulankoa gauzunak eta batzuk euren arteko elkarrezketetan dala bizitzari zentzu emoten dutzenak dala precisamente hori. Ez garela obsesiono behar sekaso honetan sentaro da, da oso galdut eta oso triste da bilako pentsetan denbora guztien bizitzak ez dagoela zentzurik.
1: Ja.
2: Eta emakumeenek erakuste dutze, zentzue dala egunerokoan egunerokoa presidea. Gero, osea, gauzak bilatu gure izate horretan galtzen garela eta hori ez dala. Eta hau irakurtzabe bada justo hori. Osea, gauza baten zentra eta hori disfrutetea. Orduen, gomendatute. Esan behar dutzen, bebai, deko la remakea, zinekoa, dala una pastelería en Tokio.
1: Ahi ba.
2: Ez jatzu ez hau egiten. Bueno,
1: Kusita dukazu?
2: Bai, oso polite da.
1: Ondo?
2: Oso polite da.
1: Vale.
2: Ikusi nauen jakin barik,
1: honen remakea. Liburua baino beha da.
2: Ez que nara korretan, noin ala urtea esko ikusi nauen. 2008an estreno zan Kanen, eta Torontoko zine festivalan eta behi bilizan da, eta, bueno, ustot guai da, ba hori, relajanta da, tipo, zuk esan dozun escena hori, ba, holakoa. Eta, da, tipo, ikusi dozue Perfect Days?
1: Ez.
3: Ez.
2: Bin Bendersena. Filminen dau, ikusi.
1: Vale.
2: O sea, hori bai dala, hau baino beha da, pelikula, eh?
1: Vale.
2: Baina, euneko egun hau. Da, Tokioko kalea garbitzen dauzen garbitzaile baten egunerokoa, eta da, polite, irudiek dire increíbleak, eta zer ikusi.
1: Ez, baina, gomendatu didate, bai, gizon bada.
2: Bai.
1: Eta bere bizitza dala oso monotonoa.
2: Monotona, baina vale. Jatozu.
3: Ez ari ontsu da horrekin.
2: Puto gusto, que coño es un matcha. Esaten dut, osea, arroio, holan, osea, hori gurot, osea, ez dukure hartu metro bat inor. Hori, ba, estilo horretan. Orduen hori, lehenengo irakurrita, gero gure bosua ikusi pelikula.
1: Perfect Days eta Dora Iaki. Bueno, bera ere, idazlea bai, filosofoa da, eta musikaria.
2: Bai.
1: Hau da, bere kantetako bat, Screaming Poets da taldearen izena.
2: Bai, apur bete kafe salentzako kafea.
1: Bai.
2: Tabako esan da.
1: Gainera jartzen dau English version, momentuz Englishik ez.

0: ない昼下がり。
1: ez dakit dana da bera den kantatzen ari dena.
2: Oh, bai, ez.
1: Bera da.
2: Bai, bai.
0: Omoitasu no desu.
2: Bueno, mola.
1: Etorrela, etorrela.
2: Eta horren amaitu arte.
1: Ez gero badagor saltotxo bat, eh? Ege, guazen aurrera egitera entzungo dugu, eh?
2: Epa,
1: kontuz. Hemen ja erroka, eh? Erroka. Bueno, ba, ez du gate bere izena.
2: Durian Tsukagawa.
1: Durian Tsukagawaren Dorayaki. 2013koa da, baina orain txiritsi zaigu. Eta, bueno, ba, azala seguru Instagramen, TikToken denean ikusi duzuela. Oso gomendagarria, oso konfort zonan egoteko. Goxo-goxo eta egun bakarrean, ba, irakurtzeko. Eta Perfect Days, bide batez, pelikula hori ere bai. Bikote eskerrik asko.
2: Zuri.
1: Zagero arte.
3: Zuri.

0: hartu zuten eta begira mentxe jarraitzen dute Dupla eta Julieta gauzoro bat Bartzelonan. Doraiak iriburuz talitu gara Berezi eta Ibonekin, Berezi eta Ibon Fernandezekin, orentxe konturatu naiz eta berrizaren mentxe dira.
1: Gazteako erredakzioan gauza askotaz hitz egiten da. Gehiegi batzuetan. Gure erredakzioa kuskusatu nahi. Zertaz aritu gara aste honetan. Zein izan da gure highlighta. Zein izan da asteko matraka. Gossip Boy. Asteak emandako guztia Ibon Fernandezen eskutik.
0: Zue gustatzen zaite esperimentu bau, eh? Bueno, horrentxe bertan, Ibon Fernandez bere aura...
2: Parmeatze. Horta la bil, eh? Elea jarritako petea.
0: Bueno, ba, hola xe, Gossip Boya, larun batetan hemen, eta esperimentu honetan, Basara Alonso ez da, eta bere ziti izan diogu, bere zigeratu, eta ba, eratu, no da?
3: Hombre, claro.
0: Gainera Doia Kati buruz, itzegitera zatu.
2: Doia Kat. Egun hon.
0: Doia.
2: Doia Kat, artista popizarra da, hip-hopizarra da, baina gaur beste tratare bat emango diogu, zegia da musikalki, nahiko itzailan dugula azken aldian. Joratuko dugu bere moda adarra. Doia Kat oso artista extravagantea da, janzterako garaian oso berezia da, eta hau piztu zitzaidan, bueno, gai hau sortzeko ideia, begira noiztik anatorren, ekainian,
0: esan
2: nuen, bitanen hau jorratu barra.
0: Joder,
2: Maria. Previsioa,
0: eh? Hortxe gozara, labean, eh?
2: Hori, bueno, kontua, ekainian egon nintzela festival batean, eta Doia Kat zen, beti epatzen dut, anago beti primavera esan.
0: Ah, primavera. Bueno, primavera edo beste baten.
2: Izan ziteken baita, bebek ala,
0: izan
2: Hori antxe nintzen Bartzelonan, eta bera zen osteguneko kartelbura Doia Kat bere ikusteko deseatzen nengoen. Ba, Euri Jasa handi batek galarazi zuen bere kontzertua, eta ikusi genuen gero Doia Kat negar batean, instarako edo tiktokerako bideo bat grabatzen bere burua ja, jantzita prest, kontzerturako, baina ezin kontzertua eman euriagatik. Lukazo bat zeukan.
0: Bueno, ba.
2: Bolante batzuekin da, kolore batzuk izan nuen. Nik hau nire begitxokin ikusen nahi nuen, eta etzen posible izan.
0: Ba, ekainetik, hortxe zebilen, eh? Prestatzen guretzako Doia Kati buruzko tartea. Ba, bide batez, bere musika jarriko dugu, ze igual, baten batek ez dakin orden Doia Kat, eta bere estrabagantzia zaretuko gara, Lady Gaga, okay, baina kontuz, Doia Kat, ere

0: negarrez ikusi zenuen, Ibon, eta gainera bere soineko dotore horrekin, estrabagantearekin, ezin atera.
1: Ezin atera, eta oso ondo ekarri duzu Lady Gagaren referentzia hori Ainhoa, zeia, Lady Gaga lotzen dugula beti, ba horrekin ez da, performance horrekin, show horrekin, gauza oso digarria janztearekin, baina ez da bakarra. Eta horrezegatik baita leko eskainiko diogu bitanen doiakati, kokatuko dugu atzeko kantonen egilea da, beste hainbat kantekin batera, 2019an jo zuen Goya, Hot Pink diskoarekin, hortzegoen 6 show izeneko kanta bat, hemen gaztean jarri genuen lehenengo kanta hura izan zen, estatuatuetan lehenengo posto lortu zuen kanta honekin, eta hortik aurrera, ba, bere berri hasi ginen izaten, beste kanta batzuekin, beste disko batzuekin, eta bera kokatzeko artistaz gain, nolakoa den personalki, ba, bueno, ba, bere historiare gogor xamarra da, iraganen alkolarekin eta kokainarekin arazo latzak izan zituen, nahasmendu bipolarra ere diagnostikatu diotela jakinarazi du behin baino gehiagotan, beraz, hori guztia ikusita, musika izarrandia dela, eta bera nolakoa den jakinda, ba, ja, hori kokatuta, zentragaite zen, bere espresio, beste espresio horrekin, ez da? Bere jantziekin, arropa horrekin, duen espresatzeko gaitasun horrekin, ze doiakat, ez badakizuen orden, hartzen baduzue, Google bilatzailean, igual tartu ontara kondo dago Googleen bilatzaile hori gertu izatea, zuk ere referentzia topatzeko, berak performance artistikoa egiten du une oro. Eta horretarako ez du agertokia, behar, kaletik ere mugituta hori lantzen duelako.
2: Detaile bat esan behar, ontsi bertan, eske kriston entregaukiot, ia zezeinu dan, da libra, zure moduen, zero libra, vibes.
0: Bienaz libra.
2: Az birgo zara.
0: Birgonaz. Eta bueno, libra zer dago?
2: Antekoa.
0: Libra eta birgo antzekoa dira?
2: Bai, bai.
1: Aberez, izarrak leo dira.
2: Hombre, leo vibrazio batzu. Baina, bueno, vale, vale.
0: Edo tauro, bebai, eh?
2: Bai, bebai, bebai.
1: Orduan ziun esfortzu handi egiten ari dela. Ez da, libra bezala, nahi badu artista handia izan, hor atzean izerdi asko botatzen ari da doiakat bakarlaria. Bueno, ba, esan dakoa, performance artistikoa da, bere hartaz nagusia, arropa eta erne makillajea ere oso garantzitsua da, drag mundutik oso gertu mugitzen den izarra da bera, eta ekarri izkizot bat, ere bere Met Galako lukak.
0: Vale.
1: Ega Met Gala ez dagoela momentu oso honean.
0: Ez?
1: Azkenengo edizioan, azkena, joan den urteko edizioan, txarra baino, hor Jeff Bezos zegoen atzean, Amazoneko jabea, dirutza uzten, bakigu ongintza festa badela, eta dirua ongitorria dela ongintza horren alde egiteko, baina berak esango dugu, orokorrean, festa hori erosi egin zuen.
0: Vale.
1: Akaro, Jeff Bezos berak erabiltzen hori bere burua zuritzeko, eta bere beste gauza batzuk eta eskutatzeko. Art washing deitzen zaio honi, Arteaz baliatzea, gero zuk zure burua garbitzeko, eta ba, hori ba, nahi duzun egiteko.
2: Eta bide bat ez zirko washing egin da, ose.
1: Bai. Osa,
2: Met Gala zan, estrabagantziarako gala bat. Eta azken aldien gaiak diren nahiko erdipolikoak.
1: Azkena.
0: Epentsoak.
2: Bai.
1: Azkena izan da, costume art, edo bueno, fashion is art zen leloa, eta nik esango nuke gai bezala oso orokorra dela. Beti topatzen dute gai orokor bat, baina nik eskartuko nuke gehiago konkretatzea, zentratzea, eta nik uste dut epelena azkenengo izan dela, eta doiakat bera aurreikusi dugu azkenengo diziban, silikonazko soineko bat jantzen, nude puntuko ba, soineko bat da, eta bueno, baia, forma ederra ematen ziola, eta itxuraletik eta oso polita zela, baina niri etzidan gehiagi eskaini doiakatek. Beraz, joko dugu aurrek urtetara, oraindik Jeff Bezosek erosi gabeko beste Met Galaietara, eta hor ikusten dugu doiakat jostaria. Jostaria divertigarria, edukiarekin, performanzarekin, eta jarriko gara 2023 urtean, urte hartan Met Galan gaia zen Karl Lagerfeld A Line of Beauty.
0: Bai.
1: Karl Lagerfeld, tipo super ezaguna, hilda dagoeneko.
2: Funatuta, bide batez.
1: Zer dela?
2: Funatu.
0: Bai?
1: Ah, bai, baita. Bai,
2: san demonio.
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, demoni.
1: Ba, gizten nik topo egin nola berarekin behin Parisko kolet denda.
0: Non?
1: Parisen bat zegoen, jaitxita dago, kolet izeneko denda bat. Ba, hola, arroparekin, liburuekin eta bar. Eta antxe negoen, besterik gabe, denda ikusten, zen euken ez erosteko asmorik. Eta bat esartu zen gorila bat, bueno, bizkartzain bat. Eta alduan Karl Lagerfeld, eta ginen, hola, alboan liburuak begiratzen.
0: Eta
1: gero, irakurri genuen Googleen, eta askotan joaten omen zen denda horretara gauza begiratzera. Karo, mundu guztiak jarretzen zuen bizitzen normalarekin, kasorik egin gabe, eta nire nengoen nire irikotekidarekin, baina hori Karl Lagerfeld da, eta flipatzen, ze normaltasunarekin zegoen, hor denda horretan, ba, gauzak ikusten.
0: Parisen oituta gongo dira.
1: Izango da.
0: Izarrandiak, izango dira, bertan.
1: Bueno, ba, doiak atek urte hartan esan zuen, gai hau dela, ba, jantziko naiz, bere katuaz, txupet.
0: Txupet.
1: Txupet zen bere katua. Eta, erabaki zuen, aurpegi protesi bat jartzea, nion superfana naiz, eh? Popizarrak azten direnean protesiak jartzen, barruan nago.
0: Piskat Tigresa d'Oriente, ez?
1: Bai, bai.
2: Eta, noren festak dire, bebai, Halloweenen oso sagunek direla.
1: Heidi Klum.
2: Heidi Klum.
1: Oso ondo, baita ere. Bueno, ba, jantzi zuen aurpegi protesi bat, katu itxurarekin, eta, bueno, alfombra gorrian joan zen bezala, ba, kazetari ezberdinekin izketan egon zen, eta egia zan, aurpegiko espresio ere mugatu zen animalia baten espresio horretara, katuaren espresiora, eta oso lortua egon zen bere performance hori, katuaren rol horretan oso ondo agertu zen doiakat. Eta urte bete beranduago bada beste momentu bat, ze 2024an Met Galan etiketa de dresko da zen Sleeping Beauties Reawakening Fashion. Hau da, etxeko arropa jantzi behar zen urte hartan.
0: Vale.
1: Zuen kasuan ze jantziko zenuket, eh? Etxeko arropa baldin bada gaia.
2: Oh, esto sobre iakin. Ni ezin da zetetik urte den etxeko arropa kasu. Osea, ondi jo etxeago gala batera joan.
0: Realista bada behintzat, ez?
2: Hori da.
0: Ja, baina hori da politia, ez? De justu, hori, ba, zatar joan, eta kapixeta ondi bat, ez? Eta, ez?
1: Ba, begira.
0: Olako zerbait.
1: Doia katen zena daukazuzuk ainoa, ze jantzi zuen kamisoi bat. Eta zango duzu, ezeka kamisoi, ba, bazar bateko ez, jantzi zuen, Betmon etxearen bustitako kamisoi bat, goiti bera txuria zen, baina uet ukitu eman zion, busti ukitua, eta ba, transparentzia batzuk eta egiten zituen horrek, eta ba, nahiko garbi, nahiko, bueno, bera erakutsi zen, zen bezalaxe, urte hartan, eta guaiena izan zen, Met Galan, alfombra gorrian, alaxe egon bazen ere, lehenago, beste paseoa dago hoteletik autorako paseoa galara heldu horretik. Ba, hoteletik autorako paseo horretan ere garrantzitsua da zer erakusten duzun, eta berak erabaki zuen bainuko toalla bat janztea gorputza estaltzen, eta buruan beste turbante bat ere, ba, komunen egongo alitz bezala, ba, hori ba, azkenen performanza hortik zikon ez da, etxeko arropa, bainutik, eta gero, ba, etxeko estantzia horretara, beste kamisoi guzti hori jantzita.
0: Gustatzen zait, badu umore puntua, baina gero, ez dakit zoi gertatzen zuen doia kat ikusi eta niri beldur pixkaten baten dit.
1: Bai.
0: Bada tipa bat, ola, oso seria bezala edo, ez dakit.
1: Baina hauek sorpresa maten dute gero, eh?
0: Ja, ja.
1: Eta urtea joan gabe, Ainhoa, eta asko epatut gaztronetan bera, zinemaldiaren gaiarekin gertu izan dugulako, bat ez ere Euskal Zinemaren galan, Aiora Renteria.
0: Bai.
1: Ikusten duzu, eta lehenengo impresioan ematen du, ba hori, ez,
0: badu, bai.
1: Pertsona serioa, eta ze jarrera, ematen du urruti bezala dagoela, baina ez zaren amerarekin izketan, gertuko pertsona bada hor, irribartxua, interes batzu dauzka, eta uste dut, doiakatekin ere, antzerako zerbait pasalitekeela.
2: Simila oso, euskal doiaka, bai, era Renteria.
1: Bueno, ez dakit doi zango nintzuteke, baina ulertu jaze,
2: bibra
1: arrapatu duzu. Aiora maite dugu, baina ez dakit zuzen bat, asko ipatzen dugu gara erakzi bat.
0: Pio bat, bai, bai.
1: Bueno, eta dena ez da mugatzen Met Galara, hortik kanpo ere...
0: Barkatu, aiora. Aiora orain oso koloretsu dago, baita ez?
1: Bai.
0: Diferente dago.
1: Bai, beltza utzi du eta gorria ikusi dugu.
0: Bai, la rosa.
2: Zlan irudikatzen duzu bere ule koloran kajoia.
1: Ja.
2: O sea, zenbat aukiko dauz. Claro, beti, bueno, beti, da, askotan jazen da, lora moduko bategaz buruen. Osa, nik irudikatzen dut lango kajoi, bai. Bazakizu kajoi joiero horretako bat, da, kriston katalogoa.
0: Aurrezkoa.
2: Bai,
0: eta hola hundi hundiak, bai.
1: Hori, jardin botaniko, apatean. Tortik aukeratzen du nahi ben lorea buruenako.
2: El diablo bizte de Prada.
0: Ze fantasia, eh? Loreki, loratxoak injutia, irretzen zait, bueno.
1: Ba, doiak atzeko pilak, ze momentuz, doiak atzeko ikusi lore batekin buruan. Baina
2: ikusi dugu... Momentuz euskal zinemaren galen ez dugu ikusi doiak
1: Doiakat ikusi dugu adiez burua feitatuta. Hori guai dago, dekainak barne esan barra dago, eta ekintza honekin, ba, beti aipatzen den, feminitate horren aurkako aldarri bat egin zuen doiakatek, eta zentzu horretan eskertzen da halako ba, ekintzak ere egitea. Eta beste momentu ikoniko bat izan zen, Schiaparelli etxearen 2023ko udaberriko goimailako ba, joskintza horren aurkezpenean, desfilean, berak egin zuen beste performantza. 30.000 esbaroski, jantzi zituen goitik behera, hola, kristal gorri duneko esbaroski, eta niri tripofobia sortu zidan beren luk horrek, ze arribitxiak denak hortxe oso juntu zeuden, eta iguin puntu bat esorten zuen, baina oso digarra izan
2: zen. Baina hori da, arpegi eta dana gorriz pintauta. Goitik behera,
1: hori da, 30.000 esbaroski, eta gorriz.
2: Dana da jantzi bat, arpegiko abe jantzi bat, oza, maskara moduko bada, edo nik uste nuen pintura, sala.
1: Ez, arpegikoa ez da maskara.
2: Bada,
1: igual. Vale, ez, arpegikoa, bera, bera da, arribitxeak jarrita hori da.
0: Hori, hori,
2: hori. Ai, egi, da, bai, bai, bai.
0: Zartu Google-en, eta ikusi zemenen da, merezi du bere luka ikustea.
1: Bai. Eta azkenik, esan barra dago, bere oi hartzuna, diseinatzaile handien gana heldu dela, Marc Jacobsek ikaragarri maite du, berak dio, doiakatek badakiela zer nahi duen, inspirazio iturri handia dela, Donatella Versace ere hitz egin du bere inguruan, bere gustoko emakume mota konkretua dela esan, ez, Doja Cat gure aipatuz, eta bestalde, ba, beste marken zatere kanpaina oso digarek egin izan ditu tartean, bueno, Adidas etxearen zat, aurten bertan, samba, sneaker batzuk diseinatu ditu, takoidunak, eta agertuak ere eraman ditu, takoidun samba hauek jantzita, eta azkenik MAC kosmetikoen embasadore ere bada, eta bine ze gauza polita, erabaki zuen aurkezpenean, MAC kosmetikoen embasadore zela aurkezteko ekitaldian, latex geruza garden batekin aurkeztea bertan, eta, bueno, ba, bularreko piercing faltsu batzuk zituen, bi bularrak batzen piercing horrekin, eta, karo, latex geruza garden bat zenez, eta MAC kosmetikoen kampaina bat zenez, bera embasadore zenez, ba, eskatu zien inguruko zale guztiei edo MAC konsumituko zuten hori guztiei, bere soineko gardenean Espainiak usteko musuak emanez. Eta performance hori ere, ba oso goi hon zen, beraz, gure bat zendu.
0: Eta zehazkea baita bere gorputzarekin badu, ez?
1: Segurtasuna dauka,
0: segurtasuna,
1: eh?
0: Segurtasuna, totala. Eta eskertzen dira, eh?
1: Arropa eta gorputza, adierazpen gisa, eta bera bada, ba, Lady Gagaz gain, beste izan batzuk ere badu delako, hori egiten oso aditua.
0: Ba, izan badira, eh? Olako artistazko, baina igual azken aldian ez ditugu gain, beste ikusten, eta Doja Cat bada horietako bat, eta bueno, musikaz arago doana, eta bere gorputzarekin, eta bere estiloarekin ere, ba, gauza asko kontatzen dizkigu. Eta gustatzen zaigu. Hau aukeratu duzu hau.
1: Hau temazo bat. Nire gimeko kantatako bat dago, gimnasioan jartzen dut hau. Bajo batzu dauzka.
0: Ala, bagoaz dantza egitera, eta kirol pixkat egitera. Ibon Fernandez, eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Berezi Fernandez, eskerrik asko.
1: Bagoire.
0: Agur.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

0: Asteburuetan, gozaldu bai, baina beranduago. Gozaldu gurekin, bitan.
1: Ba, listo, nire partetik besterik ez. Disfrutatu egunaz, disfrutatu larun bataz eta bihar goizeko bederatzetan hementxe izango nazu. Ondo pasa, agor, eskerrek asko.

0: goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Eman duzu zure botoa?
2: Aukeratu duzu zure proposamena?
1: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
0: Larun batero duzu zita goizeko 11etan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizetara Maiko.
3: Goizeko amaika puntu puntuan ongi etorriak gazteara ongi etorria zuen irratirato gaztea asteko prez, Kutxaban kornerren eskutik, Oize Dermaio ere mikroan alde honetan, Oian Begarekin batera, zer moduz?
4: Egunon mundu guztiari, zer moduz, Oian, zer moduz, entzule maiteo?
3: Ba, bitu, nidakat lehen munduko problema bat.
4: Ba, ez zuen? Osa, normala iruditzen zaizu saioa hasita, ja, ketxaka ibiltzea.
3: Ba, nik, bueno, nik azalduko izuen, nire arazoa.
4: Ai, a ber.
3: Praka katera, armariotik gaur, Laudalotik pasatu berri, eskua poltsikoan sartu dut, eta klinez bat zegoen, erabat txikituta.
4: Bai.
3: Eta zinez papertxoak ateratzen da, ez dut bukatu. Osea, eske, daramat ordu erdi horrekin, eta orduan...
4: Miramongo aparkaleku hautzi du, bueno, ez dizut...
3: Bai, elurra baliz bezala, osea, bai. Demorostean papertxoak jozten zian.
4: Gero garbitzaia jungo
3: da, eta... Ez, bueno, ba, gero garbituko dut, gero
4: garbituko dut. Mega musu bat.
3: Gero garbituko dut.
4: Eske, claro.
3: Pasatu zaizu zuri alakorik, ba, tipikoa da. Klinez bat utzi, eta Laudalotik pasatu, eta joe, da gero... Eta eskerrak labadoran ez da nirten, bestela erropa danak, osea, hori da, oaindik okerragoa.
4: Ja. Yeah.
3: Horban, a ber, munduan dauden arazo guztiekin esan guzti, oian, hau ez da arazoa, bueno, ba niretzat bai.
4: Nik, gauza, komentatu nahi dudak, hemen musikari buruz hitz egitea.
3: Bueno, baina, nire labadora... Gaina bakizu labadora berria.
4: Berria dala. Ondo doa.
3: Aurreko aizorratu egin zan.
4: Bai, niri ere bai.
3: Momentuz bai, hombre, bost urteko garantia dauka, así que espero ondo gutia.
4: Ondo.
3: Bai, bai.
4: Ondo.
3: Ya está.
4: Zemateko potentzia dauka.
3: Hasta aquí, te son eso. Hasta aquí. Vuelta que matri tu.
4: Bueno, en tu le maiteo.
3: Vuelta que matri tu, arropa garbi, eta ziku irtetzen da, así que ya está.
4: Oian Bega, eta bere praka, oizu del maio, benche, zure zerrandaria siera mateko prest. Zure zain gaude baitare badakizu, 6-0-5-0-5-0-5-0 guatxatzen makian, bertara iratzi, bidalia hotx mezua nahi duzuna, eta guk, ba, guztuan dizan zongo dugu zure mezua, eta baita ere zure proposamenak.
3: Hombre, noski.
4: Badakizu astero proposamen berriak ditugula hemen mai gainean. Bueno, asteragoaz, zerrendarekin asteragoaz, eta, wow, nortator hemen, azken postuan, Tame Impala, kantu honekin, eta, bai, esan bezala, 30. postuan, azken postuan, adia.
5: 30.
3: Horregatik da, luzer,
4: Ba,
3: azkena delako? Ba, eske, hola da.
4: Izan dali azken txistea gaur, bale?
3: Venga, ba.
4: Venga, luzer, ongi zaitu gaztea.

0: Bueno, hortxe nokazu, Taimin Palata beren loser doinua, por cierto, gauza bitxi bat esan du Australiako artista honek, esan du ez duela ja autografo gehiago sinatuko.
1: Oh, baina orain sinatzen dira autografoak?
0: Jo, ez nekien sinatzen zirenik, baina antza bai, porque daude gero autografoak saltzen dituzten profesionalak. Koleksionistak direnentzat. Eta orduan, umeak erabiltzen hasi dira profesional hauek umeetxo bat datorkizu, bere aurpegitxoarekin, zu baietz esaten diozu, sinatzen diozu, eta gero umeak eramaten dio heldu bati eta arek saldu egiten du. Eta berak esan du ez dago la horren ados. Hombre, a ver, hola, umea erabiltzen dela esaten du, horren besterako ez da, ez? Kontuak. Autografo bada, ez da, poco.
1: Saltzea sinadura, ez que ez dut ulertzen.
0: Ah, bueno, jendea denetarik pagatzen, denetarik.
1: Bueno, ya, ya, ya.
0: O sea, koleksionismoa, hori da, jostakiu zarrak modua, baina kajatik urten barik eta hori.
1: Oia nada bat egingo dut, baino.
0: Oia nada bat, zer da, oia nada.
1: Oia nkeria. Oga ero dio urrengo kat, baino, mundu ero, zenaiko ero gaude, eh?
0: Bai, baina aspalditia.
1: Kulero geta dana, bueno, erabilitako kuleroak, ere, saltzen dira hortik.
0: Horia gaixotasuna da.
1: Bueno, pues...
0: Erabilitako kuleroak, eske...
1: A ver, ya está, maskak.
0: Ogita, bederatzen,
1: garrera. Gau ero, entzuterakoa, zastonetan, nahiz eta atzera egin, hemen txegu orain dikere. Gau ero, entzuterakoa, zastonetan, nahiz eta atzera egin, hemen txegu orain dikere.

0: maskak entzuten ari zara zure irratian gau ero kantuarekin 29. posturaino jeitsi da, baina normala da ere ze gurean hainbat hilabete eman ditu eta asko gustatu zaigun kantua izan da. Pixkat esango nuke nolabait konsagratu egin dela maskak taldea kantu honekin gure artean, ez?
1: Bueno, ba hortxe duzu, 29. postuan, alegia azken aurreko postuan eta mugitu ez da egin urrengo kantua, eh? Jof eta Natalia Lakuntza ditugu eta san bezala, pasaden asteko postu berean topatu ditugu Esto no es amor kantuarekin.
2: 28.
1: Jofe eta Natalia Lakuntza.

0: Eso no es amor, dio Jofek Natalia Lakuntzarekin batera kantu honetan, eta apuntatzeko moduko kontzertu bat, Bartzelona inguruan bizi bazara, ze Bik irian, Bik herrian, emango du kontzertua, datorren urriaren bian Jofek, zuzenekoa bertan.
1: Vale, apuntatzeko.
0: Betan, merkat da la musika biba. Uh-huh. Zemoz nire katalana?
1: Bueno, goizu gamaikak eta minutu, rojuan, eta aurrera goaz, jena Espairoren txanda delako, orain dela gutxi ezagutu genuen eta sartu zen gure zerrendan, eta kantu berri batekin iritsi da. Pasaden astean, proposamen bezala aukezu genuen, eta begira ez, zuen botoi esker.
2: Hogeita zazpigarrenean.
1: Epa, hortxe duzu, Great Expectation kantuarekin.

0: Ze ahots zoragarria duen emakume honek. Ez Siena Spiro dauzkazu zure irratian Great Expectation izeneko kantuarekin pasaden azteko proposamen izatetik 27. postura iritsi da.
1: Wow, eta zardako ederra jaso du urrengo kantuak, baina tira normala da udaia agurtu dugu dagoeneko eta pixkanaka itxasakara bermiotik ede agurtzen goaz. Kalentura kantuak 10 postu galdu ditu.
2: 26.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Dugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
4: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
3: Proaktiboak dira.
5: Beti ari dira berritzen.
3: Gertukoak dira.
4: Hurbil daude, auzoan zein online.
3: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko Foru Aldundia.
6: Bularreko mina. Eundamabi sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen hasi zarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdiga ingabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
0: Zein da zure kanturik gustukoena?
2: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
9: Amaikak eta hogei izateko segundu batzu baino ez dira geratzen eta lehen esan dugu tein minpalak esan duela ez duela sinadurarik sinatuko, autograforik sinatuko.
10: Bai.
9: Negozioa dagoelako horren atzetik eta gainera umeak erabiltzen dituzte sinadura horiek eskuratzeko, ezta?
10: Baina, pertsonoiek zeiteu, euren seme alabak bidali edo kontratatu.
9: Hombre, imaginatzen seme alabak izango direla edo hilo bat alako zerbait.
10: Yeah.
9: Baina hori ez da bakarrik tein minpalaren autografoekin gertatzen. Gure audioekin ere gertatzen da.
10: Nola?
9: Eguzkik audio bat bidali nahi zuen. Eguzki da, ez dakit dena, gizona, emakumea, ozer. Bueno, berdin da, eguzki. Porque eguzki zera, mudin lizena, lan eska
10: izena. Bueno,
9: ba, audio izen batzuk ez
10: dut
9: zera sexurik. Bueno, eguzki, jazta, horretziko dugu.
10: Bai.
9: Eguzki nahi zuen kantu bat eskatu. Bera, usartu ez denez, bidaltzen audioa.
10: Bai.
9: Bidali du bere semea, de bera alaba, kasu honetan alaba.
10: Baina, zuk ez duzu frogari korren inguruan.
9: Baitu, froga.
11: Kaixo, ni mai naiz. Eta nahi nuke entzun mesedez.
9: Zetak esan du, eta hemen zer?
11: Nire amaiaren zako burua galtzen.
9: Osea, eguzki ez da usartu bidaltzen audioa eta bidali du magi, bere alaba izango da. Zetak eskatzen eta gero burua galtzen espalakena. Zetak ez dago hemen orain zerrendan, ez du kantu berririk atera, azkena jarri genuena izan zen korrikaren nabestia.
10: Baina maigiri zioze jarriko jo, esken nahi epez hori irali ostean nik ezin diot maigiri ezetzko bat eman.
9: Espalak bat dugu, ez dugu irten zen ja, izirten zen gene, bai.
10: Pues berrez jartzen,
9: bueno, espalak, jarriko dugu espalak ero, zuretzat eta zure anaiaren zat.
10: Gauzat esango izut oian, zubetiz abiltzak esaka eta pixkata usalatzen, ez? Ba, guren zulek, beuren seme alabak
9: didatzen dituzte, bai. Claro.
10: Noizbait, entzun ondo, noizbait, ikusten bazaitut, edo gurentzuletariko batek ikusten bazaitu, kalian, edo dan lekuan, dan adala, zure semeak erabiltzen, zehose lortzeko, Ojo cuidao. Osea,
9: hori delitua da.
10: Bueno, hori izango zan, bueno, ya, ez dauka, ez da...
9: Hipokresia.
10: Hombre, baina utxa.
9: Hipotenusa.
10: Hipokresia galanta. Zuzabiltza ben urtek eta urtek, salatzelo. Ah, eske zin dituzu esemea labakera belira audio.
9: Claro, ze.
10: Kantuak eskatzeko.
9: Osea,
10: bueno. Ez zaitut ikusi nahi, ez, zure esemea labakera biltzen.
9: Zer da, mehatxua?
10: Ez, oarra.
9: Vale. Mehatxu horrekin...
10: Ah, akojonatu intzea. Hori da noizbait egin izan duzulako.
9: Akojonatu altzin oso.
10: Egin izan duzu zerbaitekin.
9: Ez. Horra ez atorkit burura. Baina atortzen mazieta esango izut.
10: Vale.
9: Bai. Bueno, igual erabilidutu meak sekula komunera joteko, igual behitu, bai. Kafetegi batean sartu, da normalean komunera joteko kontsumitu behar dezu.
10: Eta
9: nik komunea joan nahi baldin badut, umearekin joan da esan kamareroi gestu bat, eski, karo, umea... Eta oran, karo, ba, bigundu egiten da, eta normalean umearekin baldin badut ez dizute zer kobratzen, eta usten dizute komunera joaten. Eta berez igual pixagureakin nintzen, ez, umea. Horakon bat bai, horakon tramparen bat bai egin dut.
10: Eski, hori ez da trampa, ze, azkenen, behar fisiologiko bada. Horri da, horri da.
9: Baina kantuak eskatzea ez. Eguzki, urrengoan bidalizak zer horrek. Bueno, venga. Eman,
10: Errepaso jarriko
9: bai,
10: mesedez,
9: favorez. Venga.
7: Obuzkan dinera zigarrenean.
10: Maska, gauero.

0: astea. 28.
1: Ba, pasaden asteko postuan Jofe eta Natalia Lakontza. Esto no es amor.
2: Y eso no es amor.
0: Gaztea, 26.
1: Amar postuko galeraren ostean, ixasakara topatu dugu kalentura.

0: astea.
1: Venga, goizeko amaikak eta hogeita lau gure erlojuan. Segunda gaur, irailak hogeita sei.
0: A ver, sentatu, eh? Irailak hogeita sei.
1: Larun bat,
0: izan ere, iraileko azken larun bata. Por cierto, agur bat bakizun hori eman behar digun, aitzi. Da, autobus gidari bat, oain dagoela gaztea entzuten.
1: Ai.
0: Eta bialo digo, o sea, aitz, musu bat.
1: Ba, aitzi, urrengo mezua zuretzat, bale?
0: Hori da. Aitz, aitz, ez aitzi, ez aitz.
1: Aitzi,
0: izan deklina bidea, o sea, aitz.
1: Ah, usten un aitz. O sea, aitz,
0: ez aitz. Ba, ikizon bada.
1: Bale, aitz. Bai, bai, bai, bai, venga. Aitz zuretzat urrengo kantua, bale? Animo lanea, venga, musu handi bat, gure parte.
0: Eta frenatu poliki. A ver, autobus erasko,
1: oso brusko, frenatu poliki. Ai, txiko, utze pakean aiz lanien eta nire bai.
0: Vale, vale, frenatu poliki.
1: Mr. Know It All.
2: Aste honetan, 25. Postuan.

0: Esther Noiro Lorida Tredizimzen doinurik berrien hogeita bosgarren bostuan kokatu zegun aste honetan, eta begira, hau ere gustatzen zegu, hau, hasiera batean hola pixkatu usten zaitu, ez dakit nola esan, ezustean harrapatzen zaitu, baina gero ja barruan usartzen zaizun kantoietako bada.
1: Ai, eh?
0: Oize, ze.
1: Ez, jarri zara hola, usunarketa egiten da esan dut. Aber, nola doan?
0: Hemen filosofa normalean zuzara,
1: Bai. Bai, bueno, venga, goizuko amaikak eta hogeita zazpi, ez taldearen txanda da, eta oianek esan bezala, primera sartzen den kanturietako bada, Postua hemen,
2: Hogeita laugarrenean.
1: Zaun.

0: Let's go.
1: Hortzen izan duzu, ez, taldearen doinu hori zaunk. Eta orain beste roio baten bilagoaz. Adela izeneko handereño bat agertu zegu hemen, ahots beritxi batekin, eta hau da bere berriena. Chain in LA, hau da, ni ez nago Los Angelesen.
2: Hogeita irugarrenean.

0: izen hori ez du zer ikusirik Britainia handiko Adelekin, hau beste bat da, baina Adela hitzak edo izenak zer esan emango du hemendik aurrera.
1: Izena desberdina da, esteko.
0: Bueno, ja, baina Adela, botxika, ni konfunditzen naizen ez izenekin.
1: Bai, dupla eta dualipa
0: liatzen nintzen, David, ez dakate zer ikusirik. Hauek zikiran, maso menos, zer ikusia dute, bapia dirako emakume bakarlariak.
1: Bai, baina estilotan ez, baina
0: ja, bueno, baina ez da.
1: Berintza jo.
0: Hor arte, eh?
1: Amaika hogeita mairu erlojuan, Miley bueltan dugu, pasaden astean bere estudioko amargarren lan aurkeztu zigun, eta izen buru bera duen abestiarekin, proposamenetik hogeita bigarren postura pasada.
2: Hogeita bigarrenean.
1: Das persuek.

0: Bona mort, txendak asun, Miley Cyrus eta bere Past Persuets kantua hogeita bigarren postuan geratu zegun azte honetan.
1: Venga, Euskal Herriera gatoz, goizeko amaikak eta hogeita masai dremean. Maruxak taldearen txanda delako hauek ere badakite zer den lehendabiziko postuan lidergoan egotea zuen botoi esker, baina azte honetan, hiru postu galdostean hemen txeko katu dira.
2: Hogeita bat garrenean.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea Atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
2: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
3: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Gerra bat.
6: Gerra hau irabazteko, Europako gobernu demokratikoak, gure burrukara batu behar duz.
5: Maitasun historio bat.
7: Tasuk ez dakazu beldurrik.
8: Guazen emendik.
5: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele, Goia saridun Jone Laspiur eta Goia saridun Eneko Sagardoi, Asier Altunaren zuzendaritzapean. Bihar, gaueko 10 eta laurdenetan, estreinaldia ETV baten.
9: ETV honen ere eskuragarri.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
10: Amaikak eta 41 minutu gure irratian, ze moduz, oantxen bertan irratia piztu baduzu jakin hau Gaztea dela. Hau da zure irratia eta gainera Top Gaztea repasatzen ari gara. Lehen eguzkiri bronka bota diot. Bere alaba erabili duelako kantuak eskatzeko.
11: Eta moskeatu inda.
10: Eta orain erantzun du, esaten, bale, esan du, bale, jazta. Ez emon egur gehiago. Kantua da, Magic naizula, bere alabak naizula kantua. Eta berak ulertu du guk zer eskatzen genuen, buruz daki alabak gure telefonoa.
11: Ai, favore!
10: Eta claro, ja anaia ere alboan zegon, eta bera ere basan duan, nik ere niria nahi dut, eta horren eskatu dute zetak eta espalak. Justo momentu honetan ez ditugu bi kantoiek zerrenda, baina bueno, gero espalako bintzat berreskuratu dezakegu.
11: Beitu gauza atingo.
10: Familia honi jartzeko, ze, claro.
11: Gauza atingo dut. Magic eskatu du zetak.
10: Bai.
11: Eta bere anaiak...
10: Espalak.
11: Nola izena du anaiak ezakegu.
10: Ezakegu.
11: Vale. Ba, adostu. Abesti bat zuen artian.
10: Bai.
11: Osa, movida bada, txian guain, movida. Osa,
10: Guain diskusioa.
11: Uzkiren etxean, movida da guain. Adostu bion artean. Kantu bat, bidalia, otximezu bat, bion artean, eta jarriko deu, bale? Venga.
10: Etxeko lanak.
11: Ideia hona.
10: Oine, guzkiari da petatez, marroian sartu nez ni, bi hauekin.
11: Baina entretenituta gude.
10: Ah, bai, edo gundoko ez tabai da sortuko du horretxe horretan, porque garo, bi aian ahi arreba, adoz jartzea, nik netu tanto, nik bestea. Etxan
11: nire intentzioa,
10: eguzki. Eguzki, osea, larun bata izorratu dizugu, tio.
11: Ez, tio.
10: Como?
11: Ez, ba, ez bortzako.
10: Tu pasau lasai asku, miak hor jolazian, eta nintxe negundoko etxeko lanak sartu
11: dikegu. Baina guain daude, ba, ez tabai da, sakon eta sano batian esan ez, bueno, venga, kantua eta doztu bar dugu, bale? Badakit Magic memorizakila zenbakia, baina nik esango dut azpare. 6-0-6-0-6-0-5-0-5-0.
10: Orantxe meten irratia piztu duen entzuleren bat baldin badago ulertzeko zer gertatu den, hau da testu ingurua.
12: Kaixo, ni maginez, zeta nahi nuke entzun mazedez.
10: Eta bere anaiari?
12: Nire anaiaren zako burua galtzen.
10: Eta horregatik, oizetarek esan die, ba, bi hauek ez daukagu zerrendan, venga, bien artean adostu eta beste bat eskatu. Hirugarren kantu bat eskatu behar dute. Magi igual jako kotera inogongo da, ez dakit,
11: Ze ba?
10: Zango do, txikai, bi aldiz dira, bi aldiz audio, beste audio bat, ja, pues... Laru bateko... Bueno, vale, oso ondo.
11: Jo que se,
10: Bai, bai, bai. Magi, venga, bai, hasta, zure nahi arekin adostu, venga, ez da bidarik ez, Bola, burrukatu gabe.
11: Oida.
10: Bitartan, itzuliko gara gure zerrendara, errepaso bizkor batekin ja dagoeneko topo geirea iritsi garelako, onelako kantuekin.
9: Hogeita laugarrenean.
11: Ez, aldea dugu zaunk kantuarekin, bostutxo bat galdostean. La banda.

0: Top Gaztea.
1: Venga, vamos, mi youtuberik ez eguerdiko amabiak izateko, hemen txia arraitzen dugu erritmonean, eta erritmonean datoz Mr. Luken Kiliki eta Kaen Elkarrekin. Wow, amargarren postutik.
0: Aste honetan, nogeigarren postuan.
1: Gure bat

0: Jamaikarren, esan nahi nun Karibeño honekin, gure bazterrak kantua Mr. Luken kilikitakenen eskutiko geigarren posturaino jeitsi arren, niri hemen oraindik asko gustatzen zaidan kantu dantzagarri bietakoa da.
1: Udazkenean ere gustura antzungo dugu kantua.
0: Udazkeneko festetarako, claro, bim, pam, bim, pam. Bueno, San Miguelak, ojo, San Miguelak dira.
1: San Miguelak,
0: oniatin, angio zarren.
1: Iruran
0: ere.
1: Bai, nidakidan tokia aipatzen dut. Venga, guazen aurrera, Mr. Luken, Euskal Herretik kanporagoan, eta herbeterakoaz, Another 54, eta Ultra. Told to You kantu aurkeztu ziguten, eta pasaten astean da, hasta zain asteko postuan daude.
2: Hemen ez zigarrenean.
0: Osondo.

0: All to You hori da kantuaren izena eta oizetarek esan moduan pasaden azteko postu bereari eutxi dio, 19. postuari hain zuzen ere, eta gau, atzeti datozenak pixka pultzaka doaz goruntz, adibidez, ba, Euskal Herriko ahots berri hau.
1: Bai, sei kide ditugu talde honetan, batzuk ezagunak badakizue, eta Beire izenarekin aurkeztu dute euren burua. Galiza izeneko kantuarekin aurkeztu dira, baita ere sartu dira gure zerrendan, eta aste honetan hiru postu irabazi dituzte.
2: 18. garrenean...

0: entzun dakazu amazazpikarren postuan rollito honekin zure irratian, joder, egia san,
1: kanto ere...
0: iru postu gora eta hau da udazkeneko kantua.
1: Hori esan garrizun, udazke partean gustora entzungo dugun kantua izango.
0: Hombre.
1: Da. Eta disko festetan eta horrela, ez da?
0: Bai, esan duen ezala, azte brunetan San Miguelak, pero pixka torrerago doktoriko da Halloween da hori dana, ba, hoxe,
1: horroietako,
0: claro.
1: Jopak ez zuilin txala, ez?
0: Zein.
1: Feliz Halloween.
0: Bai, benetan, tipa hori. Bai, hain zara etzan, ez? Ose.
1: Bueno, izitza batzuta.
0: Bueno, ja.
1: Baina, benetan etzan erakil?
0: Ez gaur enteratu naiz, baina zer noiz didak igori.
1: Pues, begiratu Googleen, baina nik esango nuke ja... Irurte pasadik.
0: Ah, bueno, ba, ni ba,
1: bitu.
0: Ba, horrek esan nahi duzen bat importan zaidan ere.
1: Vanessa, grupo
0: soy
1: Vanessa.
0: Ba, jali, jalewi, bai, jaguilin. Bai, baki, baki.
1: Ilin zan.
0: Bueno, chica, ba, ya está, ba, zingo Diego, ba, goian bego, es que es esa, no es esa tea.
1: Goian bega.
0: O sea, de repente, ez dakit, ze. Geratuko dugu saioa horregatik.
1: Ez, baina uste nubazen ekila, o sea, es que hori da... Ya,
0: zera, kultura popularra.
1: Karo.
0: Aro, jakin imar da, hori jakin imar da.
1: Egunean behin ateratzen zaizut, ez dakizu.
0: Ba, ez dakit.
1: Hombre, ez que oian favorez, eh? Gero, deitzen gaituzte, miluzera juteko elkarrekin, eta ez dakizu, aldetzen dute.
0: Bueno, ba, diakit, Euskal Herriko mendi eta
1: errekin. No izintzan, la Vanessa, Feliz Halloweeneko, eta ez dakizu.
0: Halako galderak ez dut egiten, miluzen, hombre.
1: Ba, igual, bai, bapatian.
0: Vanessaren inguruan ez.
1: Bazpare preste gomartzara bizitzan, oian, ez que oso fuerte irutzen zait.
0: Vale.
1: Oso fuertea, nien nijo.
0: Bakatu menik aurrera irakurriko dut.
1: Bueno,
0: zer, azerratu zara, hau zara azerratu da.
1: Ya está.
0: Pasatu zaizu? Venga, ba.
1: Pasa zait, venga. Ane, eskerrak, ane lukin datorrela, nere sortea, zeneko kantorekin, eta ya lasaitu ingo nahi zen, eh?
2: Amasei garrenean.
1: Gora egindu.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Ermaio. Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Aho bete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an altzagan, 27an astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
4: Gerra bat.
5: Gerra hau irabazteko, Europako gobernu demokratikoak gaur burrukara batu behar duz.
4: Maitasun historio bat.
6: Tasuk ez dakazu beldurrik.
7: Guazen emendik.
4: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele. Goia saridun Jone Laspiur eta goia saridun Eneko Sagardoi. Hasier Altunaren zuzendaritzapean. Bihar gaueko 10ak eta laurdenetan estreinaldia ETV baten.
8: ETV honen ere eskuragarri.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizet Ermaio.
9: Bueno, hitz egiten ari ginen, Feliz Joaguelin esan zuen emakume ark viralizatu egin zuen bere saldi hura, eta bai, egia zan, 2018an viralizatu zen bere Feliz Joaguelin hori, eta 2024an zendu zen, ba, bihotzekoak jota. O, 40 urtekin, oso gazte.
10: Ja, oso gazte.
9: Claro, así que bai, gaur enteratu naiz, ez esango izut. Bai, hasta goian bego, eskese esan behar dut, jazta, ya oso berandu da. Oingen da, familiaren gana jungo, por cierto. Gaur enteratu naiz. Claro.
10: Ya,
9: oian. Claro, sobretik.
10: Baina olako gauzak jamik jakinin bardia.
9: Ya, ya, claro.
10: Claro, es que...
9: Dakandik goizo zua, honen ninguren irakurtzeko.
10: Hoin dela bi urte pasazan, oian.
9: Super importante.
10: Bi Halloweeni pasadituzu.
9: Bueno, chica,
10: oi, eta enteratu ere...
9: Eta zeta joa guelin, ba, hildakoen gaua, pues bitxu horre kasu. Bueno. Gaur enteratu da, por cierto. Ez naiz bakarra. Etxaidek idatzi du, esaten bera ere gaur enteratu da.
10: Etxaide, a ver, favorez, etxaide. Es que... Mil luzera juteko etzaude.
9: Etzaude.
10: O sea, es que, vamos a ver.
9: Etzaude, etzaude.
10: Ze pasatzea gure entzule...
9: Kultura generala ez daukagu.
10: Hori jakenin bada.
9: Entzun, kultura generala beste entzule honek badu. Arianek ze idatzi du edo bidali du audio hau.
11: Egunon, jarri alduzu zero? Izaroren kanta mesedez, ezkerrik asko.
9: Venga, gero jarriko dugu Izaro zuretzat. Gainera, Izaro kantu berria aurkeztu du, eta kantu berria zuretzat jarriko dugu. Eta horrez gain, dakago beste audio bere, bai?
12: Aldosei piri, Bruno Marsen, 24K Magic, ezkerrik asko.
10: Oh, temazu.
9: Bai, oso nada.
10: Aizu ze hona, ze bapatian, Magic atea ireki du, atea zabaldu du, eta bapatian ahots mezu pilo bat jaso ditugu. Beraz, ezkerrik asko da noi zuen ahots mezua bidaltzagatik. Orain egingo du gestio guztia hori zuen eskakizunekin, bale, baina...
9: Eskerrik asko eguzkiri orduan, ze eguzki hasi da gaur Magiren bidez bere lehen mezua egiten.
10: Bale.
9: Eta beste badakagu, esan diguna, ei, Garrek kantu berria kaleratu du, ontasunaren lema, jartzerik bai, a ber, Bruno Marseko ari erantzungo diot. Ezin dugu kantu hori jarri, ze orain dela 9 urteko kantua da, eta beti bakizu hemen kantuak eskatzerakoan kantu berriak behar ditugula. Horregatik deitzen diogu momentuko biralak edo asteko biralak. Izarok bai kaleratu du kantu berriak, gero jarriko dugu arian erentzat, eta orain orduan tokatzen zaio entzule honentzat Garren berriena.
10: Badakizue Gar irabazi zuela maketa lehiaketa jatorra, ba lan berri batekin dator irrikitan gaude entzuteko ontasunaren lema, eta hementxe duzu proposamena.
9: Azteko.

0: kontasunaren lema hortzen dakazu garren berrien asteko viral moduan zuek segi kantuak eskatzen, segi kantuak proposatzen bitartean gu zerrendara itzuliko gara. Call to you kantua izan duzu hor another 44 ultrarekin batera.
1: Behin topatu dugu Galiza kantuarekin, hiru posto irabazi ostean.

0: Gaztea.
1: Venga, guardiko amabiak eta zazpi, aurrera goaz eta katzai dugu animal izeneko kantuarekin, ei, pasaden asteko postu berean topatu dugun kantua da.
0: Aste honetan, amabosgarren postuan...

0: Bueno, ba, entzuten ari zaren hori zure irratian Katsai eta Animals kantua badakizu, bueno, hemen K-popa potente sartu denetik kantu pilo bat eta talde pilo bat ditugu, ba, Ego Koreako pop horrekin, Katsai horren adibidetako bat.
1: Hori da, bueno, venga, estelo zaldatzeragoaz hortarako Euskal Herrira gatoz, gustu handiz hartzen dugu gainera, Marte Lasarte taldea. Aztonetan, atzera egin du postutxo bat, baina tira, oraindik ere, mentxe.
2: Amalau garrenean.
1: Kristalezko eguna kantua dugu.

0: arte, las arte, kristalezko geguna, hemen txendakagoa, malaguarren bostuan, bostutxo bat beruntzegin, arren orainik erdikaldean, tinko jarraitzen duen taldoietako bat tolkaztea zerrendan.
1: Bueno, ba, hortxo utziko dugu, eguerdiko amabiak eta amabi direnean, eta berriz ere, undalarogei graduko bira eman ezkero, Olivia Dinto patuko dugu, So Easy, izeneko kantu alaionekin.
2: Amairu garrenean.
1: Epa, hortxe duzu, amazazpi garren postutik amairu garrenean.

0: Bueno, venga, pues aurrera goaz. Eguerdiko amabiak eta amabos direnean, hementxe jarraitzen dugu berriz ere etxera gatoz, Euskal Herrira, Iñigo eta bereak ditugulako, baina ez atoz bakarrik, La Fumiga taldearekin batera, astenetan postu bat galdu dute.
1: Amabi garrenean.
0: Kantu hause, maiozuz volumenari, ez zure horretan.

0: Zure hor baina horri da ETS-eren kanturik berrien ala Fumiga talde valentziarrarekin batera kaleratu duena, 12. postuan kokatu dira, lehendabiziko postutik igaro ziren, hauek.
1: Bai. Bueno, eta bideo honetik da baita ere elkarlan hau, postu bat irabazi du Karol Gik, Judy Line eta Rosorekin batera. Baby Wow kantuarekin, begiran oraino iritsi diren momentuz.
2: 11. garrenean.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea Atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Ermaio. Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat-batean agertuko dira zure aldamenean. Aho bete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an altzagan, 27an astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
4: Gerra bat.
5: Gerra hau irabazteko, Europako gobernu demokratikoak gaure burrukara batu behar duz.
4: Maitasun historio bat.
6: Tasuk ez dakazu beldurrik.
7: Guazen emendik.
4: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele, Goia Saridun Jone Laspiur eta Goia Saridun Eneko Sagardoi, Asier Altunaren zuzendaritzapean. Bihar, gaueko 10 eta laurdenetan, estreinaldia ETV baten.
8: ETV honen ere eskuragarri.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizet Ermaio.
9: Eguerdiko 12 eta 23 hementxe jarraitzen dugu Top Gazteako zerrenda osatzen zuen botoak zenbatu ostean. Eta baitare zuen mezuak eta hotx mezuak irakurtzen eta entzuten 688-60-5050 WhatsAppen bakian. Bueno, Oian, nola da gure WhatsApp
10: basitan? Akoraten zara, gure lagun bat genuela Gaizka, Markinako arategi batekoa.
9: Ai, Gaizka!
10: Eta berak indakagula pendiente bisita bat.
9: Of course.
10: Eta esan genion jungo ginela, ze berak gaizan zigun, bisitan juten baginen txistorro ganean bango zigula.
9: Minoske, hau ez da broma, jungo gea.
10: Ez da broma, jungo gea eta gainak grabatu gingo dugu, eta gure saretan jarriko dugu, Noski. Gaizka, hori ala geratu da dia. Ezin dugu berriz ere bere arategiaren izena aipatu, baina Markinan daola esango dugu. Gero han jungo gera eta txistorra horren bila jungo gara. Bueno, ba, gaur, itxi egin du arategia, kuidau. Ez dago arategian bera. Anai askontzen zaiolako!
9: Epa!
10: Zorionak anaiare, ez dakigu bera anaiaren izena, agatibun kantu bat eskatzen du, kau, eski gatibu zara da pixkat. Baina bitu, egingo du gauza bat, 2x1 bat gaizka. Kantu hau, orain atorren kantu hau, zure anaiaren zat jarriko dugu, eta lehen arianek eskatu digu ere Izaroren kantu bat, eta Izarok justu, kantu berria kaleratu du. Izarore bizkaitarra denez, babitu, jazta. Gaizkaren, anaiaren zat eta arianaren zat, dana, elkarrekin.
9: Ez dakaz erikusirik, ez duk eskatutako akin gaizko, baina hortxe doa, bale?
10: Baina hortxe doa,
9: claro.
10: Bueno. Kutxaban kornerren eskutik, azte honetako proposamena.
11: Azte honetako proposamena.
10: Izaro eta bere berriena. Zorua gaizkaren zat, bere anaiaren zat eta arianaren zat.

0: lehendabiziko proposamena entzun berri duzu izaroren berriena zorua izenekoa, baina ez da proposamen bakarra, beste proposamen euskaldun bat dugu, eta hau ere Kutxabank kornerren eskuti jasoko dugu.
1: Aste honetako proposamena.
0: Venga, Tata, Kiliki eta Denso berriz ere elkarrekin, Kale Artien izeneko kantuarekin.

0: lehen esan digu Gaizkak bere anaia ezkontzen zela, esan dugu ez dakigu nola duen izena, eta Susanak esan digu Jon dala Gaizkaren anaiaren izena. Eta
1: Jon
0: ezkontzen da Larraitzekin.
1: Ba, Jon eta Larraitz.
0: Larraitz eta Jon zorixenak.
1: Zorixenak disfrutatu eta gozatu zuen eguna.
0: Claro.
1: Bueno, errepaso bat oian amabitardiak direnean,
0: bai,
1: eta zerrendara itzuliko gara.
0: Venga. Amabos garrenean.
1: Katzai dugu pasaden asteko postu berean Animal kantori esker.

0: Venga, ama biterdiak, ordu erdi geratzen zaigu besterik saioa bukatzeko topamarrean sartu gara, eta zenolako sarrera gainera. Ez zea maizi ongi etorri amaten digu, diogu topamarrean, pasaten astean proposamena izan zen kantu honekin.
1: Aste honetan, amargarren postuan,
0: zuekin bada.

0: Bueno, hortzen dakazu zea maiz, bere kanturik berrienarekin, eta zakezu zer gertatu zaidan, oizeder. Ari nintzen begira, beraien aurkezpen bira, lan berriaren aurkezpen bira, eta da, lehen da biziko aldia, ikusi dudana, 2027 idatzita. Ia, en plan, ostras, 2027 gaude.
1: Ostras, eske, kontzertzeko?
0: Zea maizen urrengo kontzertuak ja, 2027 da, eta impresioa mehendit.
1: Kontzertzeko, ojito, eiru hilabetetan. Agur gero arte eskerrik asko 2026.
0: Da urte bat ez dauka dana buruan, ez? 2027 geratzen da hor da numero tonto bat,
1: bai,
0: numero arraro bat.
1: Mas.
0: Bai, zadez, 2028 bada borobila, 2030, baina 2027 ze... Ez? Berriro. Bueno, bari, 2027 lehen aldiz idatzita ikusi duala eta impresio egin dit.
1: Ba, 2027... gauza gertatuko dira, oia.
0: Mariano Rajoy esan zuen hori. Kataluniarrek gauzak egite dituzte.
1: Bueno, favore, se me ellos comparatu. Bueno, amabio geita amabost aurrera guaz. Udako kantu bat agurtzen ari gara pixkanaka 2026 bezala.
0: Bederatzi garrera.
1: Hola, graziosa.

0: Bueno, ba, Alex Warrenen Fever Dream hori entzun ostean, bitu balz erritmoa duen kantu honen bilagoaz.
1: Bai, pasaden astean, asteko igoeran bihurtu zen, eta astonetan ez da mugitu, eh? Garanduran eta barri biren arteko elkarlan abiburuz adigara.
2: Zazpigarrenean.
1: Una casa en el Teide.

0: una casa en el Teide. Bueno, va Teide, ne chat jartzen mazu, Jakin, hor oxigeno gutxi duzula. Se la humilla me total.
1: Oye, tío, o sea, kantu bada, metaforikoa.
0: Metaforikoa, baina ni esaten nahi naiz Teiden kan jartzen mazu eta gero entzun, jun zaitez ogian bila. Ai, cariño, hoy has tu sai bartu Teidetik, bajatu ogie mezu, que son un dagon hori, da mendi bat sekulakoa, sumendia.
1: Se modu batian kantuak zapusteko.
0: Ez da zapusteko? Imaginatzen ibili naiz, zu imaginatu etxe bat Teideko sumendian. Hori?
1: Ez izan hain razionala, bale? Utzi imaginazioari egan egiten.
0: Zuna ez Teiden etxe bat. Sumendi batean, lau mila metrora. Horotza dago, eh? Horre lurre.
1: Gaur egun etxe bat eukitzakin, ja, ojo.
0: Ba, baina Teiden puntan.
1: Bueno, alde lurre. Katxalin eta nenu farraken bilagoa. Zaldiak izaneko kantuarekin goratagora, eh?
2: Seigarrenean.

0: Top Gaztea. Zure kantu guztiak zerrenda. Larun batetan goizeko 11etan Gaztea zerrenda. Oian Vega eta Oizeder Mayo.
1: Ega ez ezaren beldu. Ai, itxaron badoa!
2: Hey, Muskerrok! Artu!
3: Dino familia.
1: Zer jengo, te dute horko oiek.
4: Gu vegano.
1: Bai, haze pena.
5: Irailaren 25ean zinemetan.
6: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Gauza, gero eta okerro dihua sustantia.
9: Gerra bat.
10: Gerra hau irabazteko, Europako gobernu demokratikoak, gaur eburrukara batu berduz.
9: Maitasun historio bat.
11: Tasuk ez dakazu beldurrik.
12: Guazen emendik.
9: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele, Goia saridun Jone Laspiur eta Goia saridun Eneko Sagardoi, Hasier Altunaren zuzendaritzapean. Bihar, gaueko 10 eta laurdenetan, estreinaldia ETV baten.
7: ETV honen ere eskuragarri. Top Gaztea, zure kantuak zerrendan.
0: Momentuko 30 kantua, zure 30 kantua.
7: Top Gaztea.
13: Ziztu bizian, bagoaz top bostaren bila, dagoeneko ja podiumean sartzear gauderako izte, maiozu playario, nolako daude kantuak.
7: Gaudierotzi garrenean.
14: La graziosa kantua astonetan.

0: Bueno, bosgarren bostudan gaude, ja podiumetik geroz eta gertuago, Ariana Grande entzun ostean, begiraze elkarlan datorren.
1: Ai, ala itzeta Maider Xabi Solano, eta noski bengo elkartu egin dira, galdu gatzez elkantuan.
0: Laugarrenean.

0: Bueno, ba, nasketa zoragarri horrekin Xabi Solanoren trikiti hotxak eta Bengoren hotxak, Alaitz eta Maiderrekin ustarturik.
1: Eta podiumean sartu gara, eta kantu hau podiumean zegoen postu bat aurrerako, baina tira, hemen hirugarren postuan oraindik ere.
2: Hirugarrenean.
1: Zeatik ez, errudena.

0: Hirugarren bostuan aste honetan eta apuntatzeko moduan datorren astean Urnietan izango direla urriaren bian kontzertuan ostiralean.
1: Bueno, bigarren bostuan kokatu da Olivia Rodrigo de Cure kantuarekin lidergoan egon zen orain arte eta gero jakingo dugu zeinek topatu duen. Zeinek hartu duelen da biziko postua momentuan Olivia Rodrigoren de Cure.
0: Bigarrenean.

0: Bueno, ba, bigarren postua, ezagututa, lehendabiziko postua jakitea besterik etzaiko falta.
1: Lehenengo postuan.
2: Euskadik asko, Euskadik asteako entzule guztiei, ebandako abezagatik. Mila esker, oso handia bandit.
3: Bueno, ba, hause, Inaute Lorrietaren hitzak entzun ditu gomen zuzenean, gaztean, top gaztean, berak lortu duelako zuen botik esker lehendabiziko postua, otxaila izeneko kantuarekin, beraz zorionak guazen entzutera.

0: Bueno, balizto, hemen txosatu dugu aztontako togazte azerrenda, inautel horrietak lortu duen abiziko postu hau txaila kantuarekin, eta bagoaz, Oian Vega eskerrik asko.
1: Hoize dermaio, azte buru on.
0: Berdin, disfrutatu azte buru azuek ere, gozatu bizitza, zorion txuak izan, edo saiatu behintzat, eta datorren astean itzuliko gara beste zerrenda batekin. Bitartean, onela xegeratu da top bosta, zuen botoak zenbatu ostean gogoratu, guau nentzun gai duzula top gaztea, eta Instagramean gaude ere. Musu handi bat, ondo izan, aio!
2: Top bost, gaztea zerrenda, Kutxabank Kornuzen eskudik.
0: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
2: Bosgarrenean,
0: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestia.
2: Laugarrenean,
0: galdu gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txopletan, efektu betiko galetan, ilagian pilan batera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
2: Hirugarrenean,
0: errudena.

0: Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrumiloak ez du etenik. Bigarrenean, The Cure. Festina Lente diskoaren atarian, Einaute Lurrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Gailurra, Otsaila doinuarena da.
2: Aup gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Post gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin. Arratsaldeko ordu bata da.

Kaixo, kaixo, arratzaldeon. Ongetorri gaztean zaude, zure irratian beste egun batez, larun bata da. Ireiak 26 ditu gaur eta izue. Iraileko azken asteburua dugu hau. Urrengo astean ja da urrian sartuko gara. Udazkenean bete-betean, eh? Baina gaur gaurkoak, eta gaur elkarrekin bi ordutxo musikatuko pasatuko ditugu elkarrekin. Ainhoa Arrieta jauregi naiz, eta arratsaldeko laurak bitarte, ez barkatu, hiruak bitarte, hemen izango nozue konpainia egiten. Arratsaldeon guztioi!

Gorka Urbizuren zilarra izeneko arribitxia. Entzun duzu azken minutoetan bere bakan bi izeneko lan laburrean. Topatuko duzu, eh? Duela urte bete iritsi zen gugana eta oraindik gurean jarraitzen du buetaka, ze zoragarria da. Gorka Urbizu atzean utzi eta urrengo orduan Neomak, Fontaine DC, Lily Allen edo eta Dua Lipa bezalako artistak izango ditugu hemen Gazteako estudioan, baina jarraian bere txanda da, bera da Malcolm Todd, eta ezagutzen ez baduzu fitxatu jarraian datorren hau, Earrings izanekoa.

0: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat-batean agertuko dira zure aldamenean. Aho bete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an Altzagan, 27an Astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
1: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da.

Ordu bata eta hogeita bat minutu erlojuan Neomaken galdera ikurrak izeneko entzun duzu. Eta Euskal Herritik nazio artera egingo dugu salto. Lili Allenen diska berriena zabaltzeko. Nik etortu behar dut, Lili Allen artista hau enuela oso ondo ezagutzen nuen nire radarrean. Ba, BBK Live jaialdira arrete ezagutzen nuen, ba, bai, bere mitikoa, ez, Smile abestia, bere 2006ko abestitzarra jita, dedo kantu ezagunena esan dezakegu, baina nuen bere ba, disko berriko kontzeptu guzti hori ezagutzen, eta itortu behar dute gustatu zitzaidan zuzenean ikustea, eta gustatu zitzaidan baita ere jarraian datorren abestia ezagutzen ez baduzu, igo volumena honi, eta fitxatu Lili Allenen, Posi Palas izanekoa.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Gazteako asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larumatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

terdietako seinaleak pasatu berri. Euskal Herrian emango ditugu urrengo minutuak Izaki Gardenak taldearen abesti berrienarekin. Taldeak ba geldialdi luzetxo bat iragarri du. Horrekin batera iritsi dira baita ere bi kantu berri. Eta eskutik ba bira amaieratxo bat baita ere, eh? Bost data iragarri dituzte, Bilbon, Atarrabian, Donostian, Berrizen eta Gasteizen izango dira ba kontzertuak ematen geldialdi honen aurretik, beraz sartu Instagramen, begiratu ondo datak eta ez galdu Izaki Gardenak, ba azkenengo aldiz edo geldialdi luze hau egin baino lehenago ikusteko aukera. Eta hemen esan bezala, isilduko naiz ja, eta jarriko dugu beraien abesti berriena, Itzal handi bat izanekoa.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Gaztea nahi adina, eta horregatik, orain dela minutu batzuk, Peggy Gou DJ-arekin dantzan genbilen, nanana izaneko abestian, eta jarraian, ba erritmoa pixkat jetxi egingo dugu. Gracie Abrams artista estatu batu arrasartuko da estudioan, eta bere ahotz goxo horrekin besarkatuko gaitu, Hit the Wall izaneko abestianekin.

0: spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Ordua eta berrogeta masi minutu ordo joan eta izue ordua agurtzeko eta ordu berriari ongitorri amateko baitare amar urte atzera egingo ditugu La Casa Azul artistaren hit hau entzuteko Podria ser peor, venga, danzara denok.

Kaixo. Arratzaldeon ongetorri. Ordubiak eta lau minutu erdo joan Chapel Round artista txarra. Ordu berri honi ongi etorria ematen. Eta izue gure bi orduko ibilibide musikalunetan murgilduta, guztiz murgilduta gaude. Eta horrela izango da, beste ordutxo batez behintzat bai, eh? Lanun bat zora garri honetan. Ideiak hogeita sei dituen honetan. Ez da beste hartu bat ez, Ainhoa eta Jauregi ni gradiren bestaldean, zuri ba, kompainia onena egiten saiatzen behintzat bai, ongetorri! Ongetorri!

astea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko egire baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zizenekoetatik harago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira herenegun.

Ase estatu batu harrak urteak darmatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, ongi etorri 21. mende.

lagunok, ni irratian gaztean hasi nintzen lanean 2021 garren urtean, 2021, 2022 garren urtean. Eta geroztik, badaude, ba, abesti batzuk, oso kutxunak egiten zaizkidanak, ba, ekartzen dizkidate gogora, nire hasiera kastapenak, ez, gaztea irratian. Eta jarraien datorren abestia, ba, abesti horietako bat da, Green Green Grass, George Ezraren kantua 2022an iritsi zen, eta gogoratzen du nire, ba, irratiko lehenengo udan bezala, edo nire irratiko, ba, lehenengo esperientzia moduan. Beraz, niri oso humore honez jartzen dit, eta espero, ba, zuengan baita ere, ba, horrelako sentsazio bat piztea behintzat. Eta bestela, gozatu, gozatu abestia, zesora garria da, eh? George Ezra da bera, eta 2022an operitu zegoen Green Green Grass izaneko hau.

0: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Kiss All The Time, Disco Occasionally, hau da musukatu denbora guztian eta bajorga... No ez da main. Horrelako, horrela dio, disko honek, Harry Stylesen disko herriaren izena da hori, eta bertatik fitxatu dugu entzun berri duzun kantua, American Girls izenekoa. Eta jarraian estatu batuetatik, ez barkatu, Britannian ditik, Harry Styles ez da estatu batu harra, Britannia erresuma batutik egingo dugu salto Euskal Herrira, Neor taldearen txanda da, duela gutxi ezagutu genuen gusaioan, eta hemen beraien proposamen berriena, oraindik ezagutzen ez badituzu, adi, entzun hau, Niagara izena duen hau.

0: ei se selvelty. Ai, mitä on padoa?
1: Hei, Muska Rock! Artu!
2: Dino familia.
0: Sergengo, te tute orkoiek.
3: Go, vegano.
0: Bai, haze pena.
2: Irailaren 25ean zinemetan.
4: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
5: 2024an kaleratu zuen Carolina Durante talde madrildarrak Elige tu propia aventura izaneko diskoa. Eta aventura hori ba amaierara iristen ari da, eh? Fin de la aventura izeneko ba bira amaiera iragarri zuten aurreko urtean. Eta izue Bilbon, Bilbon Beken izango dira, Baralgaldoko Beken Bizkaiarenan izango dira, abenduaren 26an, begiratu berri dut eta oraindik sarrerak eskuragarri daude. Ni komentatzen zuete talde hau zuzenean bizitzea, ze ikaragarria da, energia, kantuak, sekolakoa da. Eta bueno, aukerarik ez baduzu joateko behintzat, goazen irrati bidez gozatzera, jarraian datorrenak hamburgesaz du izena.

Ez taldearen zaunka bestia entzun duzu azken minutuetan, eta jarraien Euskal Herritik geratuko gara. Belako taldearen txanda da, eta beraien Sigorre Gando 2023ko diskoko kantu bat entzungo dugu. Disko berrian lanean ari direla badakigu, eta sekulako bira bat jarri dute martxan baita ere, adibidez urrengo astean Bermeon izango dira, Sixili Festivalean eta Elizondon urriaren 11an baita ere. Eta, bueno, sartu Instagramen, ze pila bat ate dituzte 2027ra begira, baina bitartean, ba urrengo hau entzungo dugu, White Lies izenekoa hemen gaztean.

0: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

Orduak eta 44 minutu erlojuan eta izue agurtzeko momentua ba, iritsi da. Onarte gure gaurko ibilbide musikala, bi orduko ibilbide musikala. Plazerra izan da zurekin larun bat hau musikatzea. Eta bihar ordu berdinean hemen izango naiz zure zain, ordu batetatik. Bostak bitarte elkarrekin egongo gara eta. Asteburu polita pasa. Mua, bihar arte.

0: Arratsaldeko hirurak dira.
1: Gaztea! Gusaioko onena, larumatetan. Gu onenak! Arratsaldeko hiruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak! Asteburuetan ere, gusaioa zurekin!

0: onenak. Gusaioaren onena bakarrik.
1: Iñigo Aramburu, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Gaur latigo eta guzti etorri zara, oze?
3: Bai, baina egia dana da pikin baso abezatu beharko dete lan ikuste.
4: Zeba.
3: Ez da, eta eskarmentatuta irtein nahi gaur bueno. Kontan hemendik.
1: Bueno. Hemen filtrorik ez, Iñigo. O sea,
2: filtrorik ez.
1: Ez, normalean zu oso elegantea izaten zara, bai. Zure tarteetan, ez duzu inor mintzen, baina ikusi nahi dugu baita Iñigo biurriago bat, Iñigo pixkat. Malizia gehiago daukana.
4: Beitu, azte hartietan etortzen da ane urresti, bai. Eta etortzen da kejatzera.
1: Ados.
4: Basuk bebai, alako zehosein aldozu.
1: Claro.
3: Osondo baukera hoi ematen badiazue behintzet, nik gaur kontan hiru gizon espezie buruzitze egingo dizuet. Gaina azken urteotan, espezie hauen populaziok gora indo basurdena bezala xe. Eiztari faltan gare, ordon. Gizonak onak die, bai. Yeah. Baino astun txamarrak. Mm. Beraz, adi hiru gizon espezie hauekin. Lehenarekin hasiko gea.
1: Venga, hasiko gea gizon espezie hauek identifikatuz moda kontuetan bakarrik edo hemen sartuko gara beste esparru batzuetan.
3: Analisi soziokulturala ere egingo dugu.
4: Esan mierra dakat, baten batek zehose esateko baldin badaka 688-60-50-50 irakurriko dugu zuen komentarixu hau.
1: Segurazki, baten bat identifikatuta sentituko da, eh? Igual minduta ere bai.
3: Bueno, hori ikusiko deu. Lehenengok txirrindularik. Hauen habitat naturala. Goierri aldea, Urola, Tolosaldea izan daiteke.
1: Mm. Bueno, ez. Haue daude ja,
4: zuk
1: esan duzu bezala,
3: bai.
1: Basurdeak bezala, hauek, bueno.
4: Zabaldu indira,
1: ja txoko guztietara, berdin du, Bizkaia arazoa zen, Gipuzkoan, edozein lurraldetan, hauek ikusiko dituzula.
3: Bai, autoa hartu eta errepidetik pasatea besteik ez da, hauek ikusteko. Eta gainea, kontua huezkeo, asteburu batekin eakin gelditu, eta aurreneko gauzea goizeko zortziterritako mandu bitik bueltea inda daukea.
4: Bai.
3: Eta eak ez zi bizikletan ibiltzen. Horrek arrizen hauni gehien, eak entrena huiten due. Eta elkarrizketa bat eukiezkeo, aurreneko gauza. Estraba ezpada, pultsaziok, kilometrok, bata eta beste.
1: Hori ezagun egiten zaigu, eh? Estrabaren kontua eta egia da, gaur egun, basare sozialetan, nork ez dauka lagunen bat edo norbait orbere saretan, estraban egunero zerbait jartzen ez duenek.
3: Eta itzein dezagun hau zuetei buruz, hau beste meloi bat da.
1: Ja.
3: Likrazko, maiot, kulot, estu fosforito hoiek, ondoren aurpegin 163 okupatzen duen betaurreko galaktikok,
1: yeah.
3: Gorra,
1: maiot, hoiei buruz zer daukazu esateko, zein da zure iritzia?
3: Nik maiotei buruz ez zet ezer esan behar.
4: Gaur
3: ez? Ez zet esan behar gaur.
1: Oba, eskerrak etorri zaren hemen bustitzera, eta...
3: Ez zet ezer esan behar.
4: Igual tarte baterako moten dautza horrek.
3: Horrekatik. Nik narraskeri horrekin ez zindetela.
1: Bueno, jazta. Orduan, esan da dago inigoren iritzia, vale.
3: Duintasun egatzea da. Baina, bueno, horrek beste zera.
1: Batzuk ondo eramaten dute maiota, ez?
3: Nork.
4: Ui, baten batek esatenet.
3: Badezu baten bat, ez zaunen bat?
1: Ez, nik esatenet, baten bat egongo dela maiota ondo betetzen duna.
3: Bueno, ba, ala badago bidali dezala gazteara
1: argazio bat eta epaitxuko deu.
3: Vale. Eta, hauei gainera, iganden... Traje jaztek lotxa maten die, baino ondoren likrazko traje esturrekin agertzek bate lotxik ez beraz.
4: Onda
3: huemen, ez da doble moral hori.
4: Bai.
3: Bueno, hortxe utziko dugu.
1: Hor utziko dugu, segia da txirrindulari buruz asko esan daitekela.
3: Bai.
1: Gaina jendea asko sutzen da baita txirrindulariekin. Hemen dago,
3: bai.
1: Bueno,
3: bai,
1: gai bero bat.
4: Ojo,
1: bai.
4: Jendea jasi da idazten, baina ez pentsatzen ebana. Entzule batek dino, Aramburu maiotakin ikusi nahi zaikeu.
1: Hori gertatuko da noiz bait. Igual bai, eh?
3: Bueno, torre altu bokero idie, ez da?
1: Hombre, bueno, agian, Iñigo Aramburu hemendik denbora batera, ez dakit, krisi moduko batean erortzen da, eta hasten da, txirrindu munduan murgiltzen.
4: A ber, posturte barru ze pasatzen.
3: Ikusiko deu. Urrengo espeziea, eskalatzaiena. Bueno.
1: Hauek ere interesgarriak eta hau tribu urbano bat da, ia, ia.
3: Lasai asko, bai, hainbeste zabaldu die, ean habitat naturala aldiz izan daiteke errokodromoa edo furgoneta zarreko atzealdea.
1: Ja.
3: Ean outfitei dagokionez, eramaten dituzte Kolombia markako galtza hauek, normalen kamisetarik ez. Edo eramaten badute txuliska, tirante dune edo zabal txamarra, edo...
1: Tontoak ez dira, eh?
3: Tontoak ez dira.
1: Zegaina, egia da, esan barra dago, eskalatzen duen jendeak, gorputz landua izaten duela normalean.
4: Zelako bizkarra ukitzen duela.
3: Eta eakutsi nahi izaten du, ez du, ez du, ez du, eta bestela kamiseta teknikoa ere eraman dezakete. Hmm. Ikusi ezkeo, esan dezakezu, ok, hilen bukaera iristeko justu xamar giltzen dira. Baino ez zaitetela engainatu, kamiseta hauek 380 eurotik gora balio dezaketelako, eta furgonetak zer esanik ez, beraz, kontuz.
4: Dirua dake.
3: Eta gaina badute manipulatzaile kutsu bat, eurekin geratu eta hirugarren zitan, rokodromoa eramaten zaituztelako.
4: Ui!
1: Hombre,
3: nik baditu launek.
4: Eta badake katu oinak zuentzako, edo...
1: Es que katu oinena ere beste movida da. Baina egia da, eskalatzei gustatzen zaiela baita ere, jendea... Bueno, ba...
4: Beran terrenora eruera.
1: Beraien terrenora matea, hori da. Horreka bere ganatzea.
3: Horrekatik diot, badutela manipulatzaile kutsu bat ez dudan atxegin.
4: Ja.
3: Ordon, kontuz eskalatzaiekin, kontuz.
1: Baina ze look gustatzen zaizu gehiago, txirrendulariena edo eskalatzaiena?
3: Eskalatzaiena nahiago.
1: Nahiago.
3: Bai.
4: Vale.
3: Bai. Eta amaitzeko...
4: Bueno.
3: Amaitzeko zinefiloak.
1: Gainera, justu gaur edo bihar zabaltzen da zinemaldia. Gaur.
3: Gaur bertan.
1: Claro,
3: gaur bertan.
1: Gaurko egunean ikusiko ditugu espezie honetako hainbat eta hainbat pertsona.
3: Puri-purin daude Donostia junezkeo Brosen edo Tabakalera ingurun besterik ez dezue ikusiko. Eta espezie honei buruz esan dezakedana da, oso astunek dira, hoi lehenengo gauza, eta ez dute sekula onartuko pelikula bat ez zaiela gustatu. Esan dezakete narratibak ez nau harrapatu, erritmoa ez dut gehiegi atsegin izan, zeharo aspertu zea pelikula ikusten.
4: Bai.
3: Ez esan gezurrik ez makillatu errealitatea.
1: Hemen posturio asko dago,
3: bai.
1: Eta hemen gezurti asko ere bai.
3: Ikaragarrik,
1: claro. Gaina,
3: eta baita ere, egon daiteke supremazismo intelektual pikin bat.
4: Asko, asko, nik ustot baiet.
3: Bai, eta edo bai. Eak bintzet sentsazio hilara zene digu.
1: Nik, esan gut, bai. Hauen alde ez direla denak.
4: Ez,
1: badago, bueno, zinefilo asko, ba benetan zinema mundua maite duena, eta igual bigarren plano batean geratzen dena, baina, esango dugu, zarata gehien egiten dutenak, hauek izaten dire, lau da, posturioa, bueno, ba, hor aurretik eramaten dutenak, eta...
4: Akreditazioa biztan eruatzen duten horrek bebai.
1: Bueno, notas batzu.
3: Por supuesto, ala da.
4: Eta nik esan mirra dakat, neri alako adituekin edo gaizka izagirrekin ez. Osea, badakit aditua dala, eta badakit gaizkak nere gustuak ulertzen dituala, edo badakixala zelakoa naizen. Baina, lotza emoten dozta edo amorrua geixen bat, pertsona honen aurrian ezin dote esan, ezrek pelikuloi badala. Zekizu?
1: Eta inigo, hauen luka nola definitu dezakegu?
3: Dirudi Carhartek esponseratu dituela, goitik bera Carhartek zantzita doazelako, bestela Levi's vintagekin, eta ondoren maite zuzenion bezalaxe akreditazioa edo zein lekutara goizten dutxera sartzeko ere akreditazio.
1: Nik alare, ikuste ditut asko japoniar estilo minimalista batekin baita ere.
3: Bai, tendentzia hori.
1: Bai, tendentzia hori oso sartuta dago baita zinema munduan.
3: Bai, ala da.
1: Bai,
3: ala da. Eta amaitzeko irukote, iruditzen bazaizu erronda azkar bat egingo deu, eta bakoitzek esan dezala, ean ustez, zein dan espezie hauetatik astunena.
1: Astunena.
3: Eta maite zu hasiko zean.
4: Bale, txirrindulari xak.
1: Ostera, bota dezu.
4: Pentsatzeke.
1: Nik zalantza daukat txirrindularien eta zinefiloen artean. Baino...
3: Dudan alain...
4: Eta esan bierra dakan, familixan txirrindulari bat, baino gehiago badau ala, eh?
1: Etxe guztietan dago bat. Astunenak zinefiloak.
3: Ostera.
4: Eta zuretzako?
3: Neretzako ere, astunenak zinefiloak.
1: Bale! Bueno, bat, zinefiloak, astunenak eta eskalatzaileak hemen, atera dira garbi-garbi.
3: Bai, gaur kontan, bai.
1: Esan barra dago baietz. Bueno, ba, iru espezimen, batez ere gizonezkoak aipatu ditugu, zegia da, hor plantxa dagoela, eta inigo ekarri dizkigu, ados zaudete, ez zaudete ados, WhatsAppen zuen iritzi ere bota dezakezue. Inigo, eskerrik asko,
3: zuei eskatzeki.
0: Entzun gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.

0: Gazteako arratsaldeen onena.
1: Eta bai, iritsi da, hemen da, bueno, izan dituela arazo batzuk hor bere autoarekin, baina azkenean heldu da estudiora, eta gaur bere ba, kolaborazioa ezin zen falta. Irati Erauzkin, gure pantoi, arratsaldeon. Bueno, sanu eta salbu zaude hemen, estudioan.
2: Ba, ja, hemen hau, ja dena ondo, arazo txiki bat ukiet, baina bueno, esan jungo drameek izan.
1: Aurreatu bera... dugulen, autoak akaztu egin zaizula pixka.
2: Ba, eukidet hor dana, bueno, esakiz zer hori zaiten, eta hola, eta garbitu dut, eta listo, ja vale. Ondo dao, ja ondo dao.
1: Bueno, batzu, denboraldi honetan zatoz, panto ezberdinak erakustera, tartean, panto pop, ekarri zenigun.
2: Psikopanto.
1: Psikopanto baita ere, eta baita trikipanto, baina oraindik trikipanto ez dugu ezagutu.
2: Ba, gaur ezagutuko dezute trikipanto.
1: Ui. Vale, trikipanto, dala, imaginatzen dut, pantorik folklorikoena.
2: Pantorik folklorikoena. Eta gaina, gaur justo itzaingo dugu trikitixari buruz. Infernuko auspoari buruz.
1: Uepa! Trikitixa gaur izpide pantoren tartean, ze gaur gainera, zatoz, esango dugu, iaia trikitixaren historiari buruzko klase bat ematera.
2: Bai, niego naiz hor, Gloria Serra bezala, nire ekipo de investigazion egiten, eta gona izu informatzen, egona izu bakurioseatzen, nundik datorren trikitixa.
1: Trikitixa zalea morratu azara.
2: Oso.
1: Txiki-txikitatik edo duela gutxi etorri zaizun afizio bada.
2: Bete gustau izan zait, baina bai egia da, ba igual bete gustau izan zait, bete egon da hor, baina igual nagusiago izan aizenen, ba oain dio gehiago entzun dut,
1: Eta ze iritzi daukazu orain trikitixa modan egotearekin? Ze klaro, ba, batean azken urte hauetan, badirudi trikitixa entzutea modan jarri dela.
2: Ba begira, justo pixkot horren ingurun izango dugu, eta nik ba, trikitixaren historiarekin lotu egingo dugu, gero bukaran emango dugu.
1: Venga, vale.
2: Ondo nere argumentuak.
1: Hasiko gara trikitixaren historia ezagutzen bai, zure konpainian, ba.
2: Bueno, historia baino kontatuko dizuet ea trikitixa, bueno, zer da? Zerbait tradizionala da zerbait modernoa. Zuek adibidez, ez dakizuek oso trikitixaleak zeaten, erromeri asko gustatzaizue, bai, ez?
1: Maitek esaten du, bai, ez?
3: Ni bai naiz, erromeri zalea.
1: Ni ez naiz zalea, bereziki, esan dut, ez bereziki. Ba, batean erromeri bat jartzen badiate, bai, arki, eta hor tragotxo batzuk hartzen, lagunekin oso ondo, baino, zalea, ez?
2: Bereziki ez. Bueno, ba, ez dakizuek trikitixa izan zuten dezutenean, tradizioarekin erlazionatzen dezuten, edo zerbait klasikoarekin agian.
1: Nik tradizioarekin euneko eunean, euskal folklorearekin eta gainera folklore klasiko arekin hau da,
2: bai,
1: euskal folklore tradizionalarekin.
3: Trikitixa, akordeoia, bai.
2: Bueno, ba, nik esan beharra dizut alain oso oker zaudela.
3: Bomba. Se pasau
2: da. Eta, zailuko zergaitik zauden anoker. Begira, trikitixa izan da, historian zehar, instrumentu bat, beti egon dena, ba, tradizioa eta modernitatearen arteko fusio horretan, ez? Eta, uste duzuena, baina askoz ere punkiagoa izan dira erromeriak, askoz ere punkiagoa izan da, punkia jarreraz esan nahi dute, ez musikalki. Ba, izan da gure trikitixa. Eta hor dator historia pixka bat. Garai baten, 20. Mende hasieran, ba, erromeriak eten zianen, ez? Jendea ateatzen zanen, ba, plazara trikitixa eta panderokin daola, ba, beraiek ere garai hartako musika, hor garai hartan modan zegoen musika hartu egiten zuten eta nolabeteko nasketak egiten
1: vale,
2: zituzten.
1: Eh? Vale, trikiarekin hartzen zuten momentu hartako soinua eta txertatzen zuten edo sartzen zuten trikian.
2: Hori da, eta gainera garai hartan modan jarri zen ba, lotuta dantza egitea, ez? Gaur egun esaten dira ba, agarrau bat, ez? Baltz bat dantza zezonen eta pues, ba, lotuta dantza duten dezunen. Eta, karo, garai hartan elizak pisu handia zeuken, indarra handia zeuken, eta esan zuen, bueno, gizon eta emakumeen arteko kontaktu hori ez dugu inola ere onartuko, eta trikitixari infernuko auspoa deitzen zioten.
1: Barkatu?
2: Bai.
1: Osa, trikitixa gaizki ikusita zegoen elizaren gandik.
2: Bai, eta inkluso, badibidez, Azpeitian debekatuta egon zen lotuta dantzatzea, eta trikitilari asko juten ziren baserri batzuetara pixkot eskutuan, ez? Jakinda, ba, apaizak honen ezia etorriko, eta guk hemen nengo dugu gure festa eta gure juerga.
1: Fuertea da, gaur egun ez dakit, reggaeton musika edo urbanoa lotu daiteke, ba, zerbait, esango dugu, biurriagoarekin edo sexualizatuagoarekin garai batean Elizak sexualizatuta trikitixa ikusten zuen.
2: Hori da, sexualizatuta trikitixa ikusten zuen. Eta gainera atxiloketak egon zian.
3: Trikitixa dantzatzen.
2: Jendeak atxilotu zituzten, denuntziak ere bai egon zian. Beraz.
1: Espetxera trikitixa entzutea gati, fantasia.
2: Bai, bai, bai, bai.
3: Ostras.
2: Eta hori da, ba, gara jartako, dago ezin duela, berbiziak.
3: Oine torri jata, ez dakit esne beltza edo esne sopak taldia sakanean
1: Zer da esne sopak?
3: Jo, zela da, oine jata etortzen jo, etzakit larixa
2: Baiz,
3: ez dakit egua
2: Oida solanoren
3: Solano sakan taldia, esne beltza eta gero esne sopak
1: Ez zautzen horretik, bale, bale
3: Eta hor daka abestiate bai infernuko Azten dala ustot, ke akordeon más bonito tienes Toda la noche estau mirandote Eta gero azta tiritit Eta karo, ba hor infernua Azkenian, ba erromerixak infernua Infernuko soinuakin, ba lotura baldin mazteken Hortik etorreko zan
2: Oida, ba ikusten dezuten bezala Trekitisa izan da, ba zerbait azkenen irautzailea
1: Bueno, eta hemen entzuten ari garena, hau da Loyolako fandangoa. Oh, yeah. Eta hau da, esango dugu lendabiziko, bueno, trikitixa puruena igual, ez?
2: Bai, esango dugu hori da. Gara jartan moderno izango zela, baina bai, gaur bai. Egun ba, esango dugu tradizionalakoa.
1: Bai, eta aldatzearen aldatuko dugu trikitixa estilo zertxo bait, eta beste proposamen bajarriko dugu.
2: Bale.
1: Dala, Tapia eta Leturiaren fandango tristea. Ea nabaritze zuen ezberdintasuna.

0: Home, aztekon abritzen da hobeto grabatuta dagoela, beste baino, ze bestea, ez dakit noiz grabatuko zuten, baina aspaldi, eh?
1: Eta pixko bat aurreratzen baldin badezu, horren zuten da gero errok soinu batzuk.
0: Kantu horretan. Kanta honetan, bai. Fandango tristea honetan, rock doinu entzuten da baita.
1: Beranduago, eh?
0: Bale, beranduago, abertu batzen dugun hemen. Berandugo da. Me se canta y hace 30 más segundo.
1: Baina justo fandako pasatu da gero. Rokukitu batzu ditu ere bai.
0: Bueno, va topatuko du momentu batean.
1: Claro, pero que no te entzun, vale. Tapia Tareturiaren fandango tristea. Eta bueno, ba, Tapia Tareturia zizu egiten hasi gehala, ba, hau denok esaguzen dugu, ez? Laro gehi eta marreko amarkadetan gure infantziaren parte izan diren, baita ere, laitzeta Maider, Muntzu eta Beiloki. Oiek, entzute malin behitu zue, ikusiko dezute nola, bai, trikitixaren esentzia, beho trikitixaren sustraiak mantentzen dituzten, ba, hortxe daude gure fandango, gure harinariak. Baina baita ere, ba, hauek azuzian rockarekin nasten, poparekin pila bat nastu.
0: Hau izan diteke?
2: Amen, amen.

0: Ostra, hor da ona, asketa, eta ez da bezki geratzen, eh? Ondo geratzen,
1: oso polita da, eh? Tapiak esaten zuen, bea, bueno, trikitilaria dela, eta trikitilari amorratua izan zela, baino, bere garaian, ba, ez duten zitu nere bai, kortatu, edo ACDC, talako taldeak,
0: claro, eta duan, ba. Ez da beti izan behar edo A edo B, ez, zain, claro, ez duk izan ditzak ez du beste gustu batzuk, eta gainera, zure musikan, ba, igual, era batera edo bestera txertatu, eta zerbait ondo geratu daiteke, kasu honetan bezala.
1: Hori da, bai, eta ezakit zuen iritzia zein izango den, baino, zuek zein uste dezue ekarri zuela lehendabiziko reggaetoia Euskal Herrira.
2: Euskal Herrira?
0: Reggaetoia.
1: Edo reggaetoia antzerako
0: esentzia. Kainakai.
2: Ja.
1: Bueno, izan daiteke, baina triki reggaetoia nerezako adibidez, kupelaren barren remix.

0: Barrel remix eta videoclipa pasa daitlen Pantok da beldurgarria. Videoclipa beldurgarria, goza dien bezala.
1: Baina egia da, dela perrea zeko kantu. Bai, bai, bai. Zaude hor dudan pixka zeiten dut, perreatu, fandango lanzatu, hor pixka dut.
2: Oina zan danian, barrel, barrel.
3: Barrel, barrel, barrel, barrel, izten zaitez gozen, barrel, barrel.
0: Bueno, ba, hemen aurrera pauso bat nabaritu dezakegu, ez? Trikitixa mantenduz, baino estilo askoz ere gaurkotuagoekin.
1: Gaurkotuago, hori da. Eta gaur egun konturatzen baldin bazeate modernitatea, tradizio eta modernitatearen arteko erlazio hori, fusio hori uste dela beste tradizio bat, ez? Bai. Azkenen, 20. mendetik hori egiten ari gea, mantentzen ari gea bai tradizioa eta bai modernitatea.
0: Eta gaina trikitixa ez da hiltzen, eta gainera nik esango nuke gaur horregun are gutxiago, ze, bueno, Tapia eta Leturia den kasuan adibidez, hauek bigarren bizitza bat bizitzen ari dira baita triki munduan, artista gazteagoekin kolaboratzen,
1: Maruxak ekin.
2: Bueno, Sune bebai, betxu, Josune Arakistain azinzala, zela da, untza taldean, eta gero bai sartu dala elektronikan geixau.
0: Baino
2: eta,
0: trikia hor presente dago, baita, triki tisa.
2: Eta esan birra dau, jende asko ikusten dugula, adibidez, Aristerrasun eitzen dan erromerixetan, domekero eitzen daiala erromerixak, bueno, urteko temporada batean, eta ikusten da jende asko eta gaztia bebai urbiltzen dala asko Aristerrasuko dantzetara.
1: Bai, eta gainera hori azkenen adin ezberdinetako pertsona ezberdina gaude, eta nire intzen zaizeroet, ezakit oso polita edo kuriosoa nola lortu degun, ba, musika tradizional hori mantentzea, babestea, ez dugulako astu behar ere nondik gatozten, bai, jenten gure kultura, eta aldi berean hori guztia evoluzio bat eman, ez?
2: Eraldatu aldala.
1: Hori da, eta adibidez, euskal dragak daude, gaur egun trikitixarekin, eta drag bezala, eta esaten dut, joe, zen marabila, ez?
0: Bai, eta ikaragarri gainera, gaur egun errespetu gehiagorekin bezala hartzen dela trikitixa, adibidez, orain entzun dugu baita, Bengoren kanta berri, eta kanta honetan, Aletze Damaider hartu ditu.

0: zeinderesgarria irati erauzkin gaur trikitixa, bere, bueno, ba, trikipanto tartea zabaltzeko.
1: Nik azkeneko gauza bat esan nahi nuke, bueno, azkeneko mesu bat gialdu nahi dut, eta esan nahi dizuet, bueno, trikitixak egin duen bezala, tradizioa babestu dugu, baina evoluzionatuz iruditzen zait, hemen Hondarribiko alardeak apunte batzuk hartu beharko zituela, eta tradizioa babestu bai, baina beti ere aurrera eginez, eta ba, errespetuz eta evoluzio.
2: Ezan zan.
0: Ze garrantzitsua, tradizioa hartzea eta tradizioa, bueno, ba, zaintzea, maitatzea, baina beti ere aurrera begira eta, bueno, ba, momentuko gizartearekin eta, bueno, ba, momentuko bizitzarekin ba, bat eginez. Ze interesgarri eta ze polita. Eskerrik asko, Irati.
1: Eskerrik asko.
3: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.

0: entzun gazteako arratsaldeen onena, saio bakarrean. Onena.
1: Bideojokoen munduan jarraituko dugu, baina kasunetan bideojokoetako musika izango dugu izpide.
2: Oso ondo esan dozu Alain, bideojokoen munduan murgilduko gara, ze hemendikan gutxira, azaroaren 19an, helduko dalako gurera GTA 6-garrena, eta albiste izan da, gurian ditugulako eta GTA-n barruan joango diran kanta batzuk.
1: Bueno, GTA, nik ez dut segula jokalaztu GTA-n, inoiz nere bizitzan, da Grand Theft Auto, ez?
2: Auto, hori da.
1: O sea, super ezaguna, gainera, nahiko librea delako, askea delako, bueno, aske egia kasu batzutan, eta egin daitezkelako...
2: Gauza asko.
1: Gaiztakeri asko,
2: hori da, egisa da ikusik inoala GTA bostian, ba, esan dozuna mundu ireki badar, tuzeinke motor bat, kotxe bat, hauntz bat, eta gainean gidatu, danetik anein.
1: Pum, pum, pum, baita,
2: pum, pum, pum, kotxe
1: eta
2: bat zabaldu,
1: eta
2: hori da, mortajear, esaten dana, eta lako gauzak, ez? Bueno, ba, Rockstar Games, GTA 6-garren, de album deitzuriko soinu banda ofiziala iragarri dau, eta guztira, 34 abesti original izango ditu bilduma honek, zagaren oiko, ba, espirituari jarraitzuz, country, blues, hip-hopa, trapa, musika elektronikua, eta reggaetoia bebain astuko diranak bertan,
1: bueno,
2: ez?
1: Bueno, zenbat estilo ezberdin, ez, bideojo kontan.
2: Danetik gainera, GTA honetan soinu bandaz gain, bebai, oso, oso guai dauz, ez un kotxe bat lapurtzen dozunean, bertan entzun aldozu Los Angeles iritsan oinarrituta dauan Bean City honetan, irratik kate ezberdinak darela bebai, eta oso kuriosua da daz, ez usoiaz kotxe batian, eta juntzainke bebai, irratik katez baldatzen.
1: Uste dut gainera daudela, irratik kate tematikoak artista konkretuenak, ez?
2: Hori da, hori da. Eta, bueno, igual amendiken urte batzuetara gaztea bebai entzunal izango da GTA-n. Ez dut uste, baina, bueno.
1: Segurazki.
2: Bueno, 34 abesti original dare, baina ezagutzera eman dituzten 6 abesti xetatikan nik 4 aukeratu ditut, bale? Hoi momentuan gaztean entzungo ditugulako, ba, musikari geixenak, eta hori dela eta ondo iruditzen baldima jatzue lehenengo entzungo dugu.

0: Oso musika estatu batu arra,
1: oso, oso.
0: Hau da Made in the USA.
1: Hori da, lehengo proposamena Jaun Lin artista suediarraren eskutikan eldu jaku That's It deitzuriko kanta, eta ez dator bakarrik Future eta Metro Movin ditxualako laguntzaie. Abestixa jazz edo arranbi kutxoko hasiera batekin hartzen da, baina gero de repentian bat traparen aldaera itzen dau, eta bertan entzun aldo bat trap ukitu honek.

0: Bueno, ba, jarraitzen dugu pixka raperuen munduan eta GTA irudikatzeko denok pentsatu dezakegun musika horretan.
1: Hori da, tan ikustu eta askotan gertatzen da bideojokuetan agertzen dian kantak gerora, bideojokua kaleratuta gerora, ba, bebai oso piralak eitzen diana, bera zorroztu belarritxak, eh? Hau da, Travis Scottien eskutik heldu jakun Rino kanta, eta bitxikere moduan jakin ekoizpenian, aberrondo esate goten izena, Guy Manuel de Homen Cristo dau, hau dala Daft Punkeko kidietako bat. Beraz, potente datorre, elektronika eta hip-hoparen arteko soinua proposatzen dau.
0: Rapero asko, rapero de xente GTA-ren soinu bandan, baina urrengo hauek enituen espero bertan, eh?
1: Demasako kuadrilla juntau da datorren kanta honetan ditugulako Catriel eta Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again eta Etine de Crazy.
0: Hala,

0: Catriel, Tapaco Amoroso, Pink Panthers,
1: Red Again, de repente, zaila da abesti, abesti honi genero bakar bat, ba, zailkatzia, disco funk, chill wave, eta synth poparen arteko nasketa bat dalako, eta nik uste dut kantau bai izango dala arrakastatxuenetako bat, eh?

0: Musika edabide ezberdinetan hasi gara kanta honen inguruko bairitziak eta irakurtzen, eta zerrendetan ere hasi da bere presentzia izaten, eh? Katriel etapako amoroso, Pink Panthers, Fred Again, kanta bat egindute hauek guztiek, ba, GTA 6 bideojokorako.
1: Hau da Sexy Magic, deitzen da.
0: Sexy Magic.
1: Eta azkenengo proposamenakien joango gara, Rau Alejandro dalako bera.

0: Bueno, regueto izarra hartu du Rau Alejandro que GTA-ko kanta egiteko.
1: Baba, iala da, gainera kanta Makakoa 2000 moduan, bueno, ba, izan datu dau, tan ikustot, ba, regetoian 2000 garren amarkadako kutsu horrek hartzen dituala. Jende asko kezan daun villano antillanoren estilua dakala eta zafaera moduko ikutu bai, bai dituala kanta honek. Bueno, ba, jakin rockstarrek esan da bela bilduma guzti hau, hogeta malau kantez osatutako bilduma guzti hau, ez dala soilikan streaming plataformetan egongo, vinilua eta diskoa bai argitaratuko dutelako, beraz, adi egongo gara kaleratzen danean.

0: trascender en la música.
1: Ba, begira, hortxe GTA 6 bideojokoko soinu banda ezagutu dugu. Noiz egongo da, ba, preste bideojoko hau, edo noiz kaleratuko da?
2: Iraiaren, bueno, diskua. Iraiaren
1: emeretzisan.
2: Nik uste onla izan rizango da labe bai, eh?
1: Bueno, ba, esperoan geratuko gara GTA 6 hori, bueno, ba, ezagutzeko, jolasteko baitere, eta bertan, ba, entzun berri ditugun kantauek ere, ba, entzuteko.
2: Iraiak emeretzisan.
1: Iraiaren emeretzia, hori da?
2: Ya está.
1: Ah, ya, kalean da.
2: Iraia, ez urriak emeretzisan.
1: Bai, txiki, egutegia, egutegia. Urriaren emeretzian behi da, ba, hoi zeitzun da. Eskerrik asko, mai.
2: Zuari.
3: Gu, onena.
4: Badadan, badadan.
3: Gu saioko onena, dosi bakarrean.

0: entzun gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.
1: Eta urrengo kolaboratzailea dagoeneko prest dago hemen estudioan eserita, gainera denboraldi berri honetan irailean hasi berri dugun. Denboraldian, bueno, iragarkien munduan, publizitatearen munduan sartu zaigu. Eta berak astero-astero ba, iragarki bat gogora ekartzen digu, eta baite iragarki horretako musika ere, ze, bueno, bat dena dakigu musika ze garrantzitsua den iragarkietan, eta musikak ze ahalmen duen iragarki bat buruan hiltzatuta geratzeko.
2: Total.
1: Ainhoa Etxeberria edo Hilari Duff, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon da noiz, bueno, erantzaze.
1: Entzuleok, zuek ez duzu ikusten hau irratia delako, baina Ainhoa Etxeberria etorri da look aldaketa total batekin.
2: Bai, bueno,
1: totala ezakit, baina egia da.
2: Bai, flekillo eniot, de repente, na, super, emoto amazi urte gatela barriro. Benetan, bai. Olantxe nik eukitzen anikuli, unibertsiaenko horrelan be, holan agertzenaz.
1: Bai.
2: Zemat urte honitxan ni flekillo.
1: Bauka rollo euskaldun bat, Lukak. Baina egia da gero, bai. Nazioarteko artistek, ba, Miley Cyrus batek, Hilari Duffek eta, bai. Kopiatu dutela baita euskal luk hori.
2: Errezoi, errezoi. Falta ez da taparun Motorola. Motorola mobilena bazin bat taparunak bai. Eta. Balako xinokan neoponez plano usina, kamara txuaz eta.
1: Oso 2006, 2007.
2: Bai, baina aldiberin moderna naz, Jacob Elordin lehen guzina alnaz, isan perfectamente bebai, yeah. Ez da?
1: Ba, akizu, familia arteko horik edo baduzuen. Yeah.
2: Ez da kau.
1: Bera hitona zer da, ondarrutarra delo ekitxara?
2: Ondarrutarra eta aurten gaina ondarruko jasetan egon da.
1: Ah, gira, ikusi un bideo bat. Egintzioten ETV-en edo elkarrizketaren bat, uste hori.
2: Ah, bai, xan leike. Ba, orten Joaquin Elordi ondarruko jasetan egon da jakin
1: da. Ba, primeran. Bueno, hori jakinda, datu garrantzitsu hori, goazen gaurko iragarkiarekin ze urtetara goaz, zain, no?
2: Datu guz, 2004 urtea. Zehatzik ekarri dote iragarki hau, zinemaldi xan murgil jutegaz, eta nitzako hau izan zan, iragarki bat bertan momentun, baina zinea izan zana. Zerako loturien jot. Kontu de, hau ez da musika talde bat ezagune dala, bale? Hemen kontu de, kantu bat sortu zen publizitate ontarako.
1: Bale, beste batzuetan ekarri izan duzu, igual artista bat, bueno, bere ibilbide musikala daukadan artista bat, eta kanta bat egin zuena iragarki baterako.
2: Oria.
1: Gaurkoa da, espreski egindako kanta bat iragarki horretan atera zena.
2: Efectivo Wonder.
1: Eta zein da hori?
2: Del

0: Ari naiz pentsatzen igual baten batek entzularen batek ez duela ezta ezagutu ere egingo. Esan dugu 2004 urtekoa dela, claro. 2004ren ondoren jaio zirenek igual iragarri hau ez dute ezta ikusi.
1: Efectivi Wonder, erresu guztia kasu. Bueno, ba, jakin da isuenez, baduzu ezagutzen del pita pita del hausan Coca-Cola markiken jako anuntzixo bat, bale? Zei xantzan anuntzio, zergati dealako garrantzitsu, garrantzitsu, bueno, amen, amen, abel, neo berretan, en plan de historiako klasik emoten. Iru, irurogei, 360 xantzan elako, hau da, zare sozialak eziren ez izuten, baina anuntzixo ontako kanti zabalduen zinetan, hau da, zu pelikula bat ikusta juten zinanin, aurretik anuntzio hau jartzen ben.
0: Bai. Zineman posible zen iragarkia bikustea.
1: Irratian bebai, eta politono del pita pita del.
2: Wow.
1: Politono. Genti, o sea, gentiai deitxu telefonos, vale, mugila, eta kantu hau entzutezan, vale, zeukasun politono, erotono, tono izango zan.
0: Pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi
2: pi pi pi
1: pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi en plan rollo super high class esango, ez? Aberatzen jaialdi batzan, jardin baten eta kamareru, vale, kamareru aztezan kanapesa jaten. Eta ordun etorten zan jefi Andri, joten gakon zetan zabiz. Eta ordun bezi barkamen eroskatu bai, de repente eratenman Coca-Cola trago bat eta aztezan del pita pita del kantaten eta de repente Bollywoodeko koreografia bat etxezan. Baina ezke gauzide gentiai kriston grazitxo etxezanela eta udako kantan bilakatu zanela.
0: Vivía de lauan, ¿eh?
1: Bai, parrandan, parrandan del pita pita del pinche esta gente danzan echenba.
0: Wow.
2: Coreografía de gusti.
0: Oso nazkatuta bukatu nuela kanto onta zegia da, txoko guztietan zegoela, hainoak esan duen bezala politono bezala ere jende asko zeukan. Zuki imaginatu, zaudela hor lanean, tapati ditzen diotela, eta pi, pi, pi, pi, pi, pi.
2: Ni recuerdo una da, katzegisa da mutila asten zala lehengo kantuan, eta gero agertzen zan antra bat bai, pita be, pita.
1: Hori da, hori da.
0: Gabe, esango dugu, iragarki horretan Coca-Cola erateak transformatu egiten zuela, bueno, zerbitzari hori kasu hontan eta Bollywooden munduan murgiltzen zela.
1: Bai, bai, bai, totalmente. Bai, dek ixe, Coca-Cola bai bilen elaia urtitan, kampaina musikala getxen ba, pam, pam, pam, pam, pam, Chihuahua, ez akordaten Chihuahua zeta.
0: Bueno, bueno, Coca-Cola, que esan barra dago, iragarki oso onak egin izan dituela historian zehar, eta gainera gero, viral egin direnak, nahiz eta, aspaldikoak izan, ze garai batean, viral igual beste era batera egiten ziren, baino, ahozao eta jendeak asko ipatzen zituen baita iragarki hoiek.
1: Bai, bai, bai, geroz, pilo bat zari irabaziban, promozio honek, oza, publizidade honek pilo bat zari irabaziben, eta abeslari xen, eskit, pitadipit, hori, Orleia deitzen da, nik ez dut ezagutzen.
0: Hemen jartzen du Orleia del Pitadel kanta.
1: Hori da, hori da, ba, Orleia igelditxoako del Pitadel, berak eukiko dauz beste kantu batzuk, nik ez dut ezagutzen bat, ipes, bera da, Argentinarra.
2: Argentinako da dala?
1: Argentinide, bera, Argentinide, eta, ba, bueno, ba, zu, forra engozan anuntzixo hau etxen, edo igual ez dakia batetaki, baina New Yorker eta tanin irabazien premixuk, honeaz kantiaz eta...
2: Esan aldo dala pixka bai One Hit Wonder, eh?
1: Baina nik ustot kasu honetan enpresik ez dut barriro ipatuko, porque ya raiaten da, osan adesan, ya bastante engendun beraz berba, es, Colacao, osa Coca-Cola, gretzen da. Bueno, nitzako nahi tartu ben abeslari ez ezagun bat, vale? Osa, bebai, ez isateko abeslarixak eklipsaten da bela geroan.
0: Eta gutxia gordaintzeko segurazki baita.
1: Hori da, hori. Horria, efectivi wonder, ulertu ustazu, ba, eske, berrogei tristetan, be, top, top, iruneta, lehenko postureta dana, jazan euran zerrendan,
0: Benetan?
1: Bai, bai,
0: hau ere, irratietan jartzen zen kanta hau,
1: Irratietan jartzen zen, ez dut, udako abesti isa izan zen, osea, flipa laun, flipa. Hoxe da esateko guztiak atena, Orleian beste kantek ez dakauen ez eta, nik nero eta aprobetsa eta kantu bat eskatu gero bukatzeko, alain?
0: Ah, bale, bueno, normalean jartzen dugu kanta bat, igual, artista horrena, edo osorik jartzen dugu, egia dela osori jartzeko, ez? Jarriko gara bat batean la Bollywood estiloen, igual ez dela oso gaztea.
2: Esto te entzun Orleia, ¿sabes?

0: urteako asteburuak egiten dira.
1: Arratsaldeko laura dira.
0: Gaztea gozaioko onena larunbatetan. Gu onenak. Arratsaldeko iruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena. Gaztean gu onenak. Asteburuetan ere gozaioa zurekin.

0: onenak. Gazteako arratsaldeen onena.
1: Eta orain pelikulaz hitz egin behar dugu, baino bere konpainian ze bere bi gomendiorekin dator gaurkoan, pantalla haundiko bi gomendio, Gaizka Izagirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, mikote.
1: Bueno, Gaizka, zer moduz abiltza?
2: Ondo, oso, ondo. Badakit, normalena dela erantzutea, gaizkin ekatuta, orokorrean, bertan lanean aritzen garen artean beti da berdina, bla, ber, misetez, txikos, gaude pelikula ikuste, oza, esan egin.
1: Zure saltzen zaudela.
2: Bai, oza, ber, nekatuan agota, lan asko dago atzean, baina, bueno, egongo nintzen, bueno, urte guztia esan barron, ez dakit urte guztia, baina ni disfrutatzen.
3: Betxu, momentu hona da esateko, dejaros de pelikulas, ez?
2: Perfecto, dejaros de pelikulas y de cuentos, eta bai, misetez.
1: Bueno, ez dakit nintzen, Gaizka, Ordabil, Zinemaldian buru belarri, ba, pelikula pila bat ikusten, iritziak ematen, iritziak, bueno, ba, publikatzen baita edabideetan, eta, bueno, oso garrantzitsua Gaizkaren iritzia baita guretzat zinemaldiko pelikulen inguruan, eta kasunetan, hasiko gara zinemaldian ikusiko dugun pelikula batekin.
2: Bai, eta hain zuzen ostira honetan, ego Euskal Herriko zinemetan enseñatzen denez, eta, bueno, ja hasi dira, ja leku guztietatik pelikulari buruz egiten, baina ostiraletik aurre are eta gehiago, bueno, nik aholku batzuk eman nahi dizkizuet pelikula hau ikusi aurretik, orain ipatuko ez pelikula. Zegia sekulako jaipa sortu dala inguruan, sekulako, bueno, ikusmina dago, La Bola Negra pelikula zari naiz.
1: Ez dakienaren zat,
2: ez dakizute zertan La Bola Negra, bueno, bada, ez bada. Javier Calvo eta Javier Ambrosi zuzen dutuen pelikula berria da. Eta egia da, asko galdetu dira, baina ez da, Lorcaren bizitzari buruzkoa, ez, a ber, ez dauka, bueno, a ber. Federico García Lorcak idatzi zuen bere garaian testu bat, laburra labu horri aldekoa, amaitu gabea. Orduan, Javiek egin dutena, testu hori oinarri hartuta, sortu dute kontakizun bat, hiru ataletan banatuta, eta atal bakoitzak historio garai konkretu bat azaltzen du. 1932, 1927 eta erne 2007. Osea, jauzia importantea. Salta hundia da.
1: Hundia.
2: Bakoitzean ze kontatzen du, protagonista da gizonezko homosexual bat, alegia hiru gizonezko homosexualdia, kontuan izan da, garai konkretu horiek, 2002, 2007, 2007, oso garai desberdinak izan zirela, eta hiru garai horiek zer egin izan zuten hiru gizonezko hauengan. Historioak independientea dira, baina pixkat, gainean dabilen mamua, komilea tartean da, Lorcaren, bueno, kontakizun edo esentzia hori, eta pixkat gaiak, ez lotzen dituen gaiak, ba, izan daitekela, ba, desira, beldurra, ba, homosexualitatea nola biziden garai jakin batean, eta zer egina duen, herentzia, osa, badaude lotura ikusezin batzuk, pelikula lotzen dutenak. Hori da pixkat premisa. Ia hiru orduko pelikula bada. Lehenengo aholkua, bueno, hau da nire iritzia, jaipa, jetxi bera pixka bat. Jetxi. Bai. Pelikula...
1: Bueno, hori nik uste dut, beti egin beharreko zerbait dela, baina koste egiten da, ze, klaro, azkenean inputak iristen zaizkizu leku guztietatik, eta ezinezkoa da, zure barruan, nahi gabe ere, jaip bat sortzea.
3: Baina, kasu honetan, egisa da, pelikula honekin, irakurri txuten iritze guztiak diala oso onak.
2: Bai, bai, eta hau esan da, pelikula hau, Oskarretan egongo da, ez bakarrik ingelesez besteko film honenaren alorrean, askok diote pelikula honenaren alorrea egongo dela, izendatu.
1: Benetan,
2: bai.
1: Hori ja, hitz potoloak dira.
2: Oso potoloak, baina musika, Gitarrika de la Fuente, osea, nik ustez pelotazo bat izango dela, iazko Siraten tabarra eta gero, nik ustez Sirat motz geldituko dela, honekin datorrenarekin, hori nire aurre ikuspena. Bueno, pelikula zeiru ditu zait, ikusgarria da, gozatu dut, ez zail duzea egin, egia da, Javiek, bueno, la Mesias ezagutzen baldin badezute, ba, pixkat, hor zegon barrokismo visual eta narratibo hori mantentzen dela, osea, da, gozamena da, Javien mundu imaginari horretan murgiltzea, eta egia da eskura dituzten baliabide guztiak, oza, musika, argazkia, aktoren lan aldena, amarrekoa dela, baina egia da, hasiera batean dena dela oso metaforikoa, oso sutila, ez da ia ezera saltzen, eta klaro, ia hiru orduko pelikula batean, momentu batetik aurrea, metaforak behin eta berriz errepikatzen dira. Azten dira gauza, ja, diskurtsoak sartzen, ez horba dago Glenn Close eta Penelope Cruz. Portzieto, Penelope Cruz, 5 minutu azaltzen da pelikula guztian. Badirudi dela protagonista, 5 minutu azaltzen da.
3: Baina, zaitxau, tipo Edith Piaf izango
2: zuen. Bai, holako musikal, antzerki musikal moduko bat.
1: Kabaret, ez dira.
2: Hori da, kabaret, ahitza. Oso ondo egiten duena, baina gutxi, eta gero Glenn Close ere. Bueno, bukaeraldean, badaude, esaldi batzuk pixkat, Mr. Wonderful kamiseta baten jartitugun esaldi horiek, osea, oso emozionanteak dianak eta asko iristen dianak, baina, osea, pertsona arrunt batek elituzkenak esango. Osea, oso prestatu, esatezu, ze esaldi polita, baina, oso ikuslea neita unkitzeko sartuta dauden esaldiak.
3: Trailerrian ja. Bebai agertzen da alako esaldire, Matez.
2: Bai, jo, aurrekoan irakurri nuen txio bat, ez nago ados, baina esan zuten, la bolare ganen trailerra, hobea dala la bola negra baino.
3: Bai, ala.
2: Hoi esaten zuten, a ber, hainbesterako, eh?
1: Hombre, dikese marra duka trailerra ikusi dudala, eta trailerra da, azken aldean ikusi dudan, onenetarikoa. Osea, trailerra, oso ondo egina dago, ze hortzak luze usten dizkizu pelikula ikusi elizateko.
2: Hau esan da, hau da pixka eta itzakia batzuk aipatze aldera, eta batez ere jaipa jeste aldera, ze pelikula gozamena da. Hori bai, iru historio dia, nire gitarrika dela fuenteren historioa da keien gustatu zaidena, eta hobekien gustatu zaidena, eta paradoxiko da, ze justo da berez aktore lanetan orain arte egon ez den gizon...
1: Eta ondo dago bere aktore
2: bai,
1: bezala, eh?
2: Oso sinezgarria, bai, badirudi gaina justo garai horretatik hartu duten pertsonei badela.
3: Ez que badaka hola
2: bai, izin. Bai, ez dakit kenua di, gero 2017ko ere ondo, baina ez dakit zean enbeste iritsu.
1: Oso aurpegi klasikoa dauka.
2: Bai, hori da, aurpegi klasikoa dauka, ematen du Hollywoodeko 50-ko amarkadoko aktore badezela, eh?
3: Azkenean, gaizka La Bola Negra itza edo hori da elkarte batian sartzeko erabiltzen duten zehose.
2: Bai, hau da, bigarren historioa 1987koan, hor badago beste gizonezko homosexual bat, nahi duela klub batean sartu, eta klub horretan erabakitzeko sartu ala ez, atea behar dute, bozkatu behar dute bola txuria edo beltzarekin.
3: Vale.
2: Beltz ateratzen badute, ez dute onartzen, eta klaro, honi ez diote onartzen homosexual dalako, orduan bola beltz horrek idudikatzen du pixka da, debeku hori edo metafora moduan erabiltzen
3: vale,
2: da.
3: Vale, vale.
2: Gomendioa da, pelikula ikusi, zinemetan ikusi. Neri ez zaitan besterako iruditu. Azkenean, boa, ez zinezko da jaiparen olatu honetatik guztiz ategotea eta zaila da ez kutsatzea. Orduan, nire aholku xumea da, pentsatu zoaztela ikusta pelikula bat beste gabe, eta egian gehiago gustatuko zaizue. Vale. Nik uste, lenguan Berto Romero esan zuen, ez? Nire pelikula ikusta doazen guztientzat, zu pentsatu kakazar bat ikusta vale. zoaztela. Ja. Xarra dala, eta hortik aurrea ja...
3: Pentsa hu xarnei dozo jaztela bai, ikustera.
2: Ja, xarnei dozo.
1: Berri esango dut, baina zaila da gaur egun mantentzea, ba, hor zerbait purua, ez, pelikula ikusi aurretik eta bai. Ez inputoi jasotzea, baina, bueno, saiatuko gara hype gutxirekin edo pizkatori gesten, bai, eta ikusi. La Bola Negra ikustera, ba, hola, hypeik gabe eta aurre iritzirik gabe joaten.
2: Hori da.
1: Bueno, ba, La Bola Negra, ostiralean, Ego Euskal Herriko zinema aretoetan ikusgai, eta hau, zinemaldian estreinatu da ja.
2: Bai, estrenatu atzo eren egun ikusi nuen, orain ari dia pasa, ez egoten dia hainbat emanaldi, vale. Oste bihar artero badaudela, baina bai, zinemaldian eman dutea da pelikula bai.
1: Bueno, ba, La Bola Negra, denok entzun dugun momentuko pelikula zalantzari gabe, baina beste gomendio bat ere badaukazu, hau ere pantaila handian.
2: Bai, hau gehiago da nere, bueno, a ber, La Bola Negra ere gozatu dut, baina egia da, a ber, banituela nere trabak eta nere prejuizioak pelikula honekiko, Resident Evil da pelikula. Enaiz izan bideo joko honen oso zalea, ez dut asko jolastu, baina aurreko pelikula esan behar nuen gehienak esatezatei guztiak negargarria dia, oso txarra dia, baina oso txarra.
1: Bat bera ikusi.
2: Ba, ez tezu ezer galtzen.
3: Gu kuadrillan inginuan urten zianian lehenguak eda alako maratoi bat danak ikusteko Umbrella Corporation eta hor dagoan movida guzti hori. Bueno.
2: Bai, osa, badago atmosfera eta horratzean, baina... Bueno, baina Zack Reber iritsi da, zuzendaria, hau iaz Weapons pelikula zora garria, neri asko guztetan pelikula bat.
1: Nei de bai.
2: Zuen, asko. Eta orduan, honek erantzi diona da, bueno, saga honek behartzuen ukitu desberdina eta berezia. Lehenengo protagonista. Weapons pelikula ikusi duzueneko bat zeu, pertsona, hainbat pertsona ia azaltzen ziren, eta bat zegoen pertsona bat gazte bat zela erdi, bueno, drogazalea edo pixkatola nahiko tipo baldarra. Hori da Resident Evil-ko protagonista, eta azteko pertsona ia ez da heroi bat, ez da tipo bat, ez dakit mundua salbatzera etorri dana.
1: Ezi, baina Weapons pelikulako pertsona ia bera egiten du Resident Evil-en.
2: Aktore bera.
1: Aktore bera, baina beste pertsona ia
2: da. Baditu elaukituak. Kasu honetan ez da drogazalea tipoa, baina baldarra da, traketxa da.
3: Euforian agertzen zame, bai.
2: Bai, uste baietz. Uste baietz. Nahiz goberatzen zer egiten zuen, baina uste baietz. Bai. Pegatzen dio gaina euforian eta atzea. Bueno, por kasu honetan tipo da baldarra, beldurtia, despistatua. Orduan, claro, bapatean, pelikula guztia gertatzen da gau bakar batean, eh? Hori, niri olako pelikula guztia dezaizkit. Orduan, tipoa da, medikuen artean, medikamenduak eramaten dituen mezulari moduko bat, orduan, eraman behar du, ospitala batetik bestera, ba, urgentziazko zerbait, berak uste du organoa dela. Eta bapatean, bidai horren erdian, pum, ez dakigu zer pandemia dela delako hau, ba, bueno, zombiak esango dut, baina, bueno, ez dira zombiak, ateratzen azten dira, Eta, ba, tipo hau, inbarko duna, ospitale batetik bestera jun, iesean, eta tartean, azalduko zaizkion, monstro, grotesko, bizarro, deskriba ezin, oza, nik flipatu egin dut, monstro sortarekin. Ze pelikulak, humorea du, hori eskertu dut, ze aurreko pelikula pixka serioak zi, eh?
1: Ez, gauz, serio egi hartzen badezu igual,
2: oida.
1: Zentzua galtzen du bai da.
2: Guztiz, orduan, humore beltzez, weaponsen egiten zuen, humorea sartzen zuen, oiz, hemen ere ala egiten du, eta pertsonaiak, badu, ez daukazer ikusi Mr. Binekin, baina hola, baldarra da, traketsa da, erori egiten da, orduan, gertatzen zaizkio egoera komiko batzuk, baina tartean, daude, monstro eta egoera beldurgarri batzuk, orduan, pelikulak sortzen du kontrapuntu bat, neri bikaina iruditu zaidana.
3: Osea, esan aldo Resident Evil berri hau izango dala pixkat, bienvenidos a Zombieland modokua.
2: Bai, ez daukain beste humore, horrek agian gehiago zeukan, eta bienvenidos a Zombielandek igual beldurra ere gutxi, hemen badaude beldurrezko pasarteak, pixka serioxeagoa da. Baina, bueno, bai, osea, gertuago dago bienvenidos a Zombielandetik erreketik baino, vale. Adibidez. Eta, ba, pelikulak badu, osea, teigarriena egin zaidana da, erditik aurrera dagoen desmadrea. Desmadrea zertan, gorean, odolean, eta berriro diot, monstro, bera, eske, monstro hitz erabiltzen dago, baina eske, azten da pelikula sartzen ere emu batean, guzti zentzugabea, baina desmadre horretan...
1: Bueno, ala ere, bideojokoek ere badute rollo hori, ez nik uste dut, bideojoko batean oinarrituta egoteak ere, igual ematen diola eromen puntu hori.
2: Bai, berak esatez duen, bideojoko batean oinarrituta egoteak hain zuzen eman diola ere, askatasuna, papiskat behar nahi zuen mundu hori eraikitzeko, eta bueno, ba, nire gogoraziet pixkat alien, la cosa, osea, gure garaian ikusten genituen monstruo nazkagarri horiek, baina benetazkoak ziren ez digitalak, por cierto. Horrek badu pelikula honetan, eta niri gustatu zait pila bat, egia da izan martxatela, ba, bueno, beldurtzaleak eta pixkat genero honen zaleak, baina da odoltsua, zentzugabea, groteskoa, baina batez ere, divertigarria da, osea, bada divertigarria.
1: Eta funtzionatzen du, esan dut, narratiba bezala funtzionatzen du.
2: A ber, gidoia da, zero patatero. Osea, argi esango izuet, da, tipo bat, ospitale batetik bestera, organo bat eramaten, eta tartean gertatzen dana, listo ka listo, ez dago besterik.
1: Osea,
2: ez
1: dago... Hori ondo eginda dago.
2: Baina hori dago, bikain eginda, funtzionatzen du beldurrak, funtzionatzen du humoreak. Denak, eta pertsonaia, osea, ze importan da dira pertsonaiak. Pertsonaia asko gustatzen da, antieroi, baldar, traketx, moduko bat, ba, divertigarria dana.
1: Bai. Ba, begira, Resident Evil, hau dagoeneko zinema aretoetan.
2: Zinetan dago, bai.
1: Bueno, ba, bi gomendio, La Bola Negra, ostiraletik aurrera, zinema aretoetan izango duzuena, Ego Euskal Herrian, eta Resident Evil, ba, beste rollo batean, bai, guztiz, baino, gaizkak ere, gomendio bezala ekarri digu, ba, pelikula zentzugabe hau. Bi gomendio, gaizka eskarrik asko, eta animo, zinema diarekin, zela azmenkizu, iru lau egun.
2: Hori da, larumbat izaten dira azken, ondarrak, baina, bai, oindik badaude.
1: Ba, gozatuz, zinemaldia urtean behin bakarri da.
2: Eskerrik
1: asko.
0: Gu onenak. Gazteako arratsaldeen onena.

0: Entzun Gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.
1: Eta gu aurrera goaz, ba beste... Esango dugu beste kolaboratzaile Maite hoietako batekin, ze denbora gutxi dara hemen gurekin, baina nik esango nuke denbora gutxian lortu duela gure bihotzak konkistatzea. Ian Ruiz, arratsaldeo.
2: Arratsaldeo, muna. Soñan leno ya, emozionatengo naiz.
1: Ze ba?
2: Jolita, esan dezuna.
1: Txiko, bagia da. O sea, pare bat azte dara matzazu hemen gurekin kolaboratzen, eta hemen gabiltza, ba, mikroitxian, maskak entzuten genuen bitartean, ba, gauzatxoak aipatzen, eta etxean bezala zau, eh?
2: Bai, bai, bai. Familia bat bezala gaia.
3: Ez que ja. Moten dau, Ian doiala hemen gurekin, banizeak, ia, bost urte.
2: Bueno, hori zen gale hona da, eh?
3: Bai. Ta
2: espero bost urte gehiago, eh?
3: Hombre.
1: Bai. Bueno, Ian, zurekin, hasi gara denboraldi honetan, ba, pop munduko saltxio ezberdinak aipatzen, hor pixkat, bueno, ba, sarean aipatzen diren gauzak, artisten inguruan igual, hain ondo ez dakizkigun, ba, txutxumutxuak, bueno, badakizu hor, deep webean mugitzen den guzti hori. Eta gaur, protagonista bat baino gehiago dituzu.
2: Hori da, gaur, maitasun triangelo bat ekarrien. Noiz baiten hori bizi ezue?
4: Ez. Ezan gure honez, ez.
2: Nik dez.
4: Bueno, nik dakiten.
2: Bueno, beste laitzengo de umikortik kanpo.
1: Batzuetan, maitasun trianguluak existitzen dira, jendeak jakin gabe, ez?
4: Hori da,
2: bai. Hori da. Gaurkoan hori gertatu dala.
1: Bai, eh?
2: Gaurkoan, bueno, aipatu, triangelu, bueno, maitasunezko triangelu bada, eta orduan hiru pertsona daude hemen, vale. Protagonista bezala. Lehenengoa, Paul Mescal, ezagutzen zu, eh?
1: Paul Mescal, aktorea,
2: aktoria,
1: bueno, supermodan dagona, ze pelikula?
4: Guapissimo da.
2: Hamneten.
1: Ah, Hamneten, agertzen da. Desconocidos pelikula baita ere.
3: Bueno. Normal People.
1: Ah, Normal, Normal People. People. Telesaia ez baduzu ikusi, super gomendagarria Normal People telesaia oso oso polita.
3: After Sun, pelikula bebai.
1: Abaitare, bueno, asko egin ditu.
2: Kauza asko egin ditu.
1: Bai, aktore oso oso ezaguna momentu honetan. Irlandarra.
2: Hori da. Gero, bigarrengo protagonista, Phoebe Bridgers, abeslaria.

0: estenako ezinbesteko izen horietako bat, Phoebe Bridgers, musika jaialdi askotan bueno, izaten dena, guk ikusi genuen duela urtetxo batzuk, Bilbao Bebeka Laifen adibidez.
1: Alaxe da, eta Phoebe Bridgers be esan egon talde bat zakan, honek ez, Boy Genius da itxuriko taldea, bai.
2: Hasieran bai, eta gero bakarlari gizari.
0: Hau zera bere musika, bueno, iruki honen, maitasun triangelu honen, beste protagonistetako bat da bera. Eta hirugarren bat falta zaigu.
2: Hori da, hirugarrena beste abeslari bada, eta da Gracie Abraham.

0: Tracy Abrams, bueno, izugarri entzuten dugun artistaketako bat hemen gaztean, nik banekien, bueno, ba, esango dugu, triangelu honetatik, Paul Mescal eta Gracie Abrams bikotekide zirela, hori informazio hori iritsi zitzaidan, baina beste guztia ez dakitze zer den.
1: Ondo zoaz, bueno, hasiko naiz. Hasiera baten 2020 garen urtean Phoebe Bridgers eta Paul Mescal bikoteak izan zian, zukezan dezu bezala, bi urte ontzian batea, supererlazio serioa, asko maitezian, eta esatezan ez, kompromiso bate ontzan.
2: Ui!
1: Hori nola bai estatuet, ni nola kasetaria naizen, ba bueno, azkenengo diska, bueno, Phoebe Bridgers ekateasun azkenengo diska ontan Lost Weekend izenekoan esaldi bat esateu kanta baten eta da ezkondu behar nintzen baina nik bertan bera utzi nuen.
2: Ea.
1: Ordu, wow. Bai, estate deu, hor zerbait egon zala.
2: Claro, o sea, igual berbain zeben, vale, ba, auser isuela doi, hasta kise, baina Fibik esan sotzan.
1: Agur.
2: Agur.
1: Agur, hori da.
2: Zona jarraitzea.
0: Eta... Beraz, kanta batean, bere azken disko kanta batean, bai, itzegin zuen erlazio horren inguruan.
1: Hori da, pizkat, iraganeko sentimentu bat azitzeit, eu erlazioa taz, bere, bueno, egoera osasun mentalan inguruan ez, gora beherak, bai, zu, zertan dupan. Eta drama dator, 2024an. Drama hori da, Paul Mescal azizala, Gracie Abramekin ateatzen, eta zango zuen, bueno, ateatzen ahidea bikote bezala, ez da ezer gertatzen. Kontua da, Gracie ibilbide, bueno, beren, ibilbide musikal azizunean, beti esatezula, Fibin oso zalea zala.
2: Ai.
1: Bai, eta askotan inspirazioa handi bat ere.
0: Bueno, a ver, hori ere kasualitate izan daiteke, ez? Zuk artista bat gustoko izatea, claro, egia da kasualitate handi egia dela igual,
2: claro.
0: Gero bat batean bere bikotekide oiarekin ba, ateratzen astea, baina bueno, gauza hauek egia da baita, beste mundu batean daudela, azken finean hauek mugitzen direlako famatuen artean, ez dakiz, eta bueno, igual ezagunak dira, eta bueno, ba...
1: Bai, edo igual festa baten kointzitu du, edo
0: claro,
1: premier baten...
0: Zanet, hauek igual errezagoa da elkartzea, ez? Bereien unibertso horretan.
1: Hori da. Baina, bueno, kontua da, Fibi eta lexilikan gau, zebak izue gaur egun gabezlariak, drama da honian, arkatzartuela da, papapapapa.
2: Hombre,
1: pa, pa, pa, pa.
2: Eta horrik uste dut Taylor Swift.
1: Hori da, bai, bai, bai. Eta aipatueten lehenoko diskan, bueno, aurten atadun Lost Weekend diskan, dao abesti bat izen hauna The Governor's Waltz, eta bertan bi esaldi esateitu. Eta nik, bueno, suposatuet, Gracie Abramseka, Abramseako, dijo Astela. Lehenengoa da, ni izatearena egin dezake. Hau da, pixkat, bere burua imitatzen, beak dakan barrakasta hori iritsi nahian, edo lortu nahian, eskuratu nahian. Eta bigarrena da, bigarren esaldia, nire ustez, jende asko konekin ez du lertuko, esango zuen, Gracie Abrams honekin zelotura daka, ez? Ezateu, nire leku hartu zuen nire oean, estenatoki hartan.
2: Ui!
1: Claro, ez dakin antzat, Gracie Abramsen azkenengo bira, mapizkat bere estenografia izan zan, bere logela, bere etxia, ez, eta logela guztiak bezala, ba, oe bat zeon, oe baten gainean,
2: claro.
1: Abestezun. Eta nik hemen apuntatuet, ze, bueno, irudiak ikusten eta barreona, izemen interneteko detektibia, eta koetez beteriko maindiriak erabiltze zitun Gracie-k.
2: Vale.
1: Ze gertatzea, lotura oso kurioso bat da, hola.
2: De txarron koete esaten dana, edo ez?
1: Ez, ah, koeteak vale. Pizkat marrazkiak, vale. Ez? Baino, bai, bai. Baino, etan txarra izango, maite, etan txarra izango. Kontua da, 2017an, Gracie-k igozu itula mandire honen argazkiak Instagramea.
0: 2017an?
1: Bai. Ostras. Polekin zer ikusirik etzekan urtea ditan ez Fibik, ez Gracie.
0: Ah, klar, oide esan barren, urte hartan...
1: Dena ondo zeon.
0: Dena, etzen ez gertatu.
1: Hori da.
0: Vale, vale.
1: Bizitza polita zan.
0: Vale.
1: Eta, ze gertatzea, bai, igozitu nian argazki horiek Fibik erantzun ziola, nik ere maindire iguala dazka. Berdina dazkat.
0: Baina, barkatu, hori noiz erantzun zion Phoebe Bridgersek.
1: 2017an bertan, eta oain Phoebe kabesti baten esateu, nire leku hartu zenuen nire oean, estenatoki hartan nire oian, nire maindire berdinak zezkan, oian.
2: Ala, ostra, ba, 2017an hori buruan, bueltaka ukitze eta zatea, ba, urten kaleratuko duten disko horren barruan,
1: bai.
2: Txak,
1: mezuzu zen hori.
0: Hori ikusten igual pixkat, Phoebe Bridgersek badaukala pixkat puntu maniatiko bat igual,
1: bai.
0: Ez?
1: Nik uste pikatuta da, hola.
0: Pixka bai.
1: A ber, denai jodeko zegoen azkenean, ba, Paul Mescal bezalako gizon bat eta urruntziak, ez, gauzean bezala, baino haizu, ba, ez da Gracie-n kulpa, ba, beak bikote hau, ba, lortziak, ez? Eta pozik eotiak.
2: Ai, ama, neska, ba, hartu main diriek eta igual erre, ez?
1: Bai, edo, bueno, gainetik almargotu asteroide bat, o planetan bat.
2: Aldatu.
1: Aldatu estetika pizkat, ez? Baina kontu da Gracie eta la isilikan gau. Bueno, ez dala isilik gehatu.
2: Ui, geixau da, bondiokan.
0: Neri Gracie Abramsekin zerbait pasatzen zait, eta dauka oso natural itxura, oso neska lasaia, oso isila, baina gero hiek askotan...
1: Okerren adia.
0: Okerren adia.
1: Okerren adia. Ez ati zutarkatz hartzeu, Eta, bueno, botako izue, kristona.
0: Ja, bida beste batzuk, ezagutzen dugun beste pop artistaren bat, ez? Eta ez azten dana, adibidez,
1: eta... Eze, eta gauz hori edena. Bai, bai. Ba, bueno, kontua da, Gracie aurtene bai, eta haula beste bat, Out of Nowhere, inglesa ikuste zue, eta bertan, ezate haula. Zuetani...
2: Txelo?
1: Zebanekin hau esango zenuela, zebanekin hau esango zenuela, horrena.
0: Ja, bai.
1: Bueno, asuntua da, esatezula. Zuetani eta bera talka egiten.
2: Oi!
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
2: Ai, ama, osea, trisome, eh?
1: Bai, bai, esatei zuetena, irukote oso polita, mesu zuzen asko, baina azkenean nik esatetena da, utzi Graciri pakian, ze gaixua posik dao, lortu du azkenean, bai, beste drama eta gero, beste maitasun ez maitasun disko atea da gero, lortu du zorion tasuna. Eta hain bestia pikauta, gezi, maindiria gora, maindiria bera, gaizkizaka.
2: Lada pakian, pakian.
0: Eta hemen, zango dugu, triangelu guztionetan Paul Mescal non geratzen da, ze?
1: Bueno, ba, Paul Mescal geratzea, ba, Londreseko kaletatekan pasian, bere galtzamotxakin, mokasinakin da blusakin.
0: Hori,
1: eta
0: zer dizuri batzuekin, lasai, ja.
1: Baina hau betikoa da, gizonak hor, atzea pauso bat.
0: Eta hor, borruka daitezela emakumeak, ez?
1: Hori da, bai.
0: Aurrean, bida.
1: Nola bezlaria dian, eta ba, kien idazten, eta ondo gainea, ba, bueno, behai ekitia. Zirko da.
0: Alare, bentsatzen egin ez, ze beldurra, abeslari batekin, edo, bueno, artista batekin, liatzea, ze gero jaso dezakezu, hor, axota batekin, eta kuaderno batekin, edo zer gauza, ez? Hauek ez dira isiltzen.
1: Ez dira isiltzen, eta nik uste, eta holku bezala, ba, bueno, erlazio baten azte balen bazazte, edo, bikotia balen bakasue, kontuz maindiriakin, ze gaur egun emateunez, ba, zurekin sartzeko, ba, itzaki potente bada.
2: Bai, bai.
1: Orduan, marrazki gabeko mendiriak erosi,
2: planuak,
1: kolore bat, eta listo, hola, estia zurekin sartuko, ez zure logelakin, ez mendiriakin ez ezartez.
0: Alere, badakigu Phoebe Bridgers eta Gracie Abrams eramaten diren, edo baduten harremanen bat, edo

0: Bifa, ba, bueno, presente da hori.
1: Badauala.
2: Ez izan dela.
0: Hori da.
2: Bale, eta zu, bazara hauetako baten fana edo jarraitzen duzu hauet bi hauetako bat?
0: Beitu, kurioso izan da ze, tarte hau prestatu etenian, pixkat junez musika, bueno, bi abeslari hauen arteko musika deskubritzen, ez, eta entzuten. Egia da, niretzako bilak oso intensak eta oso lasaia yeah. diala, igual ez da oso nire estilua.
2: Edarde bueno, gutxi, ez, bi hauen kasuan.
0: Hori da, pixkat yeah. Brat gutxi hortikan.
1: Hori da.
0: Baina egia da, ba, bueno, batzutan eskertzea ala, ba, egun hola gora beratxo askasunean musika triste pixkat, ezatia, ba, bueno, bere bizitzare bai ematen ez pixkat gaizki dijoa, naiz bakarra, eta bueno, bai, segun ze letrakin identifikatuta sentitziare, bai, ba, bueno, onuragarria da.
2: Ba, begira ze interesgarria hemen, bueno, triangelu bat, Paul Mescal, kasu honetan Phoebe Bridgers, eta baita, bueno, ba, Gracie Abrams, bueno, hauek, bueno, biak egon dira, Gracie Abrams eta Phoebe Bridgers, Paul Mescalekin, eta, bueno, ba, hauek bereien kantetan ere mezutxoak bota dizkiote batak besteari, bazken finean, maitasun triangeluak ez direlako inoiz gauza honak, baina, bueno, gauzak ere gainditu egin behar dira, eta aurrera begiratu behar da, ezin gara hor iraganeko gauzekin bueltak eta bueltak izan, ze hori enkistatu egiten.
0: Hori da, helduak izan berga, ez, gora heldutasuna.
2: Hori da.
3: Gaztean,

0: Geyser eta euren Island on the Sun. Wow, zenbat aldiz entzungote genuen urte hauetan guztietan, ez da? Hoa, kuriosoa, bueno, hauekin edo zehazki doinu honekin gertatu zena, ze Weezer taldekoak estatu batuarrak jankiak dira, ba kontra esan adirudi. Baina Island on the Sun, honekin hasiera batean estatu batuetan esamara dugu zutela ezer lortu, baina ezer ez, eh? Erabat oharkabean pasatzen kanta, aldiz, Erresuma Batuan sekulako buma lortu zuten. Weezerren kantarik epilenetako bat izango da, berez askoz ere kaineroagoak dira, ezagutzen dituenak nak, ba, jakingo du hori, Rivers Cuomo eta bereak. Begira balaxe epeletik, zabalduna izan dugu, zergatik ez gazian ordu tarte berria. Zer moduz, nolatu aste burua, egiteko planik faltako etzaizuelakoan, guk urtetan atzera egiteko probestuko ditugu datozen hiru orduak. Hori da gure plana, eh? Musikaz baliatuta 180 minutuko bidaia egitea. Ah, eta esan berrik ere ez dago, baina zure plan ontara gonbidatuta zaude. Giten kutsa berria, jada zabalik.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Beyoncé, Etxepe Kolektiboa, Hills, Andrés Calamaro, Gorka Urbizu bezalako izenak ere datozen 60 minutu hauetan entzun gai, ez galdu gure arrastoa, gaurkoak ere merezi duta.
1: Asteburuetan, hitek agintzen dute gaztean.
2: Larumak eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak, saio bakarrean nahaztuta.
2: Jamarkada ezberdinetako hitak.
1: Berehalakoak.
2: Betirako geratu direnak.
3: Azoka iona, auzoa.
1: Gazte sentituko zara.
2: Edo ez hainbeste.
1: Asteburuko arratsaldeetan.
2: Hitak gaztean.

Noa Kajan artistak Stick Season hau baliatu zuen, gora dezagun mundu mailako irratietako ateak zabal ziezaizkioten eta lortu zuen, eh? Esango nuke, hortutik ere bilbidera itxatxita jarraitzen baitugu. Gehiago begira Beyoncé artistare zain dugu, hilabete honetan 45 urte bete ditu Amerikarrak, ospakizun festa bukatuko zuelakoan orain guk hasiko dugu gurea. EXO.

0: gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Let's go.

0: dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larunbat eta igande arratsaletan gaztean.

Watch me.

etxepekoak oraingoan zeretan gozategikoen gailur handienetakoa den honi helduta. Triki, doinuak etxekoen kutsu urban horri helduta oraingoan, eh? Pertsona batek kalea soberan duenean nabari izaten da, eta etxepekoen kasuan bate esango dizuet. Gure sustraiak ondarean, folklore baina eguneratua, eh? Kasu honetan, alboka izeneko doinu honetan entzun gai. Moduz, noladoa eguna, guk gaztean asteburu arratsaldeek eskatzen duten moduan, gaurkoan ere jiten kutsa zabalik dugulak abiltza, eh? Honek suposatzen duenarekin. Garai batean alboan genituen oiei berriz ere estalkiak entzeak, sarritan nostalgiko xamar jartzea baitakar. Aizu eta zer, ez? Baiar gaitezen eta kitxo, neurrian den bitartean. Triki doinuak atzean utzi eta dantzapizaren ardira egingo dugu, salto ezagunekin gozaizuen, belly dancer honekin.

0: beti esan izan da onena zauriak agerian ustea dela, ezta? Bai, hauek sendatu eta pur bat ba lehortzen joan daitezen. Baina sarritan kontrakoa egin ohi dugu, aleia estali. Eidekoak iritsi ziren arte, eh? Azken minutu hauek 2023 urtera atzera begira eman nahi izan ditugu orduan, goratu kaleratu baitzuten Eire Maiak eta Eire Salegik, alegia Eire Mak eta Eiresak zauriren bat biztan izaneko lana. Eta bertatik arrantzatu dugu zoretza eta maitu baino lehen dio nahuse bera. Gaztean, Eire.
1: Joseba Sakristanekin, Gaztean, Hitak.
0: Ezkara belarra mozten hasi, dela asai, hilz, taldekoak dira, doinu honetan hauek diote I'm in love with the world through the eyes of a girl, beste modu batera, esan da bizitza nahiko kaotikoa izan arren, badako la munduari beste modu batera begiratzeko aukera. Begira ba, hilzekoen, betaurreko jantzi eta Mr. Is Beautiful Blues dioen honen milagoaz. Gustatu bai, ezaman volumena. Esan dako, datozen minutuak, remember txiki hauek inez, emango ditugu.

handienek bere momentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldetan bitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldetan kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan

0: Michael Kiwanuka artistaren unibertsoan sartu, urteetan atzera egin eta 2016 urtean lurrartu berri dugu oraintxe. Dotorezia izatea zer den, eh? Eta zentzu guztietan kasu honetan, Kiwanukak pertsona bezala, honen doinuetan, zein hauek defendatzeko duen moduan ere, jotipoak ez du parekorik. Zuetariko askori ziurrenik, zuzenean, edota zeharka, baina tira modu batean zein bestean Cold Little Heart dioen doinu hause ezagun egingo zitzaizuen, gogora ezagun Big Little Lies, telesailaren hasierako kredituetarako erabili zela eta honek izugarri, ez? Handitu zuen telesailaren edo doinu honen hobeto esan da ikusgarritasuna. Hau entzun eta ez dakit zuei, baina niri behintzat Laura Dern, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Zoe Kravitz eta horrelako aktoreak datozkit burura. Aizu ikusentzunezkoen magia hori izango da, segingo diogu ba. Gehiago baina tigera bidek ere badu guretzat neurrira egina dirudien zerbait esku artean gordea. Adunarrak duela 12 urte kaleratu zuen Orbaina izeneko diskoa, horrelako doinuen bitartez aurkeztu ere, gaztean hau da Merezi Ote, eta esan dakoa bera da baina tigera bide.
1: Idatzi zineko ideia batekin

0: eta Asteburuko arratsaldeetan.
1: Hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Up and let me go.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Amy Winehouse artista iraungi ezinen kutxan betirako geratu dela nik uste esan beharrik ere zagoela, ez? Baina tira tonto urteak ere igaro dira. Orain txentzun gai dugun hause esaterako 2006an argia ikusi zuen Back to Black bilduman txertatu baitzuen Londres tarrek. Aita ez dakienaren zat Rehab dioen hau benetan, edo benetako pasarteetan oinarrituta dago, eh? Winehousek alkolarekin arazoak zituela aitortu zuen askotan. Eta bere taldeak, muntaldeak eta inguruko

0: jendeak, familiak, lagunek, ba, rehabilitaziora joateko proposamena egin zioten behin baino gehiagotan artistari. Berak ordea, ezetz, berak uko egin zion, hortik dator abestiaren esaldi ospetsu hau. Bere ena ezet, no, no, no. Bera da, Amy Winehouse, The One and Only. Zarmoduz, norado eguna, arratsalde hone, irrati orantxe dizuden horietako bazar. Guk hemen jarraitzen dugu, bostetan puntuan, esan dakore jarraituz, gazteako jiten kutsa berria zabaldu, eta urteetan atzera inez errepaso politazkoa egiten ari gara. Eta azte bururo bezala zuekin, hortxe bezaldean, noski.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Lehen ordua ja da joan zaigu, ale ba eman diezaiogun bigarrenari ere honek merezi duen. Itxura, artista pila ditu oraindik zuzeneko estudio hartzeko zain.
1: Asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
2: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahastuta.
2: Hamarkada ezberdinetako hitak.
1: Betirako geratu direnak.
2: Gazte sentituko zara.

kantauri isurialdean 33 graduan dago ura, eta Gabonen atarian jendez lepo dira ondartzak. Albiste ona bestalde musikako sumendiak utzi diola laba isurtzeari. Amaitzeko albistegi honetako elkarrizketa tartean, azken elurtea ikusi zuen herritar.

0: historian zehar zenbat buelta emano te ditugun honekin, ezta? Eta zenbat buelta emango te zituzten honemestez, ba, beraiek, Gallagher anaiek. Hidden Chemistry izeneko 2002 urteko disko horretakoa da, pentsa beraz, urtetxo batzukoa dira, eh? Noel Gallagherrek idatzi zuen, eta Liamek aldiz abestu, bere nortasun merezi horrekin. Sarritan jendeak uste du kontrakoa begira Noel Gallagherrek jartzen diola honi ahotsa, baina ez, esandakoa entzuten duzuen pertsona Liam da. Gaztean, Oasis, eta euren Stop Crying Your Heart Out.
1: Gaztea.
0: Sarritan glamurrez jantzi hori ditugu artisten bizitzak, eta interesgarriak dira, eh? Nik horretarako talenturik ez dudalako, edo momentuz ez behintzat, ez du deskubritu, baina tira, itortu behar dizuet, asko erakartzen nautela. Hori bai, show businessaren bi aldeak erosi behar izaten dira, figeratu dadila, eta argilun horiek zerrendatzen harrapatu ditugu begiranon, izeo ando dozaun. Aizu ez zintzuten euren errutina hobeto deskribatu, hau da, cuando salga el sol.

0: Larunbat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta. Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Bere alakoak.
1: Betirako geratu direnak.
0: Gazte sentituko zara.
1: Pero ez hainbeste.
0: Asteburuko arratsaldeetan
1: hitak gaztean.

zenbat bertsio izango ote ditu jatorrian, gora dezagun, Dolly Parton artistarena den Jolene doinu honek. Ba, honen erantzun zehatza ez daukat, baina begira gutxienez hauek ezagutzen ditugu. The White Stripes taldearena, Mindy Smithena, Pentatonix taldekoek ere hortxe kapela egin ziotena, zakit Lil Nas X, bueno, eta zesango izuet, Miley artistaren honi buruz. Banire ustez zalantza izpirik gabe onena ze gauza bat esango dizuet, Mileyren musika gustatuko zaizuek gehiago ala gutxiago, baina inork ezin ditukatu amerikarrek moldaketak egiten ez duela parekorik. Jatorrian 1973koa zen Jolene doinuak, kutsu gaurkotuagoa ekarri du gaurkoan. Miley artistari zor diogo.

Eta moldaketekin gabiltzala bat gehiago. Bitxia da Déjame doinuaren historioa, eh? Kontatuko dizuet. Los Secretos taldearen klasiko hau de Mokers talde estatubatuarrak ingelesera eraman zuen 2001. Eta ez zuten kasualitatez aukeratu. Kontua da de Mokers taldeko kide bazuek ba Malagan ematen zituztela udak. Eta bertan ezagutu zuten Malagan Los Secretos taldearen abestia. Gehiago esango dizuet 2003 Madrilen Los Secretos taldeko frontmana Álvaro Urquijo bera ere igo zen de Mokersekoekin hortze holtza gainera Déjame dioen hausia besteko. Pero esan dako ahi atorrian Los Secretos en ADN hause, sekulako punch ezberdin matemanez, Mokers taldekoen eskutik oraingoan. Déjame, edo, déjame. Déjame.

0: arrastua izituten arrakasta. Larun bat eta igande arratxaletan, Gaztean, Gita. Atzokoak. Eta oso atzokoak.
1: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
0: Gitak, asteburu arratsaletan, Gaztean.

Olaia Inziarte eta Olat Salvador Euskal Esterako biezin besteko de klasekoa izeneko ere zerki honen atzean. Doinuak oso izaera autobiografikoa du. Klase sozialaz, jatorriaz, euskaraz eta gaztelaniaz hitz egiteko moduaz eta horrek basarritan sortzen dituen komplexu ez hitz egiten dugu, ez dago beste. Argi geratu dadila de klasikoa ez dela lotxa adierazpena, eh? Arrotasun adierazpena baizik. Abestiak klase apalekoa izateari eta gaztelania traketx hitz egiteari ba komplexurik ez izatea aldarrikatzen du. Eta beraiek dira, esan dako Olaia Inziarte eta Olat Salvador. Eta aldiz, aldarrikapen gutxi, eh? Jada, irrati hartu duen honek dakarrena. Bon Iverren unibertsoan sartu, eta Justin Vernon jaunak, amari, bueno, amei esango du, ez? Egin nahi izan zien omenaldi ederronek ere entzun aldia merezidu, noski baietz. Hei ma du honek izena, eman volumena, ze benetan diotxuet, berezia dela. Gaztean, Bon Iver, honek suposatzen duenarekin.

0: zenbat buelta eman ote genituen duela urtetxo batzuk kauta taldekoei segika, segika, ez da? Bero eta zenbat buelta emango otezen ituzten zuek entzuleek hauen kontzertuetara joaten. Ba, zesango dizuet estadiari eten, eh? Kautako lider zen Mikel Moreno artistaren bakarkako abenturak ere merezizuelako. Esnatu baino lehen bilduma hori zabaldu eta honen izena da Dei Bat Mikel Moreno.
1: Azte buru arratzaleetan, gaztean, hitak baino ez.
0: Ba, jita da bai eta ez edonolakoa Mikel Erentzun artistaren mañana dio nause. Berezitasun bezala esango dizuet gaurkoan Leiba eta Zahara artistak ere batu zaizkio oraingoan Donostiarrari. Eta gutxitan gertatzen da moldaketa jatorrizkoaren pareko geratzearen hori. Honik aitortu behar dizuet Zaharak beste unibertso batera eramaten hauela beti.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Gaztea, zure musika.
4: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.
5: Are we getting too close? You're leaving things in my head.

Bi eta beren merzi entzutetxuak gaztean.ko seinaleak entzun eta tarte berria estrenatzeko baliatu duguna. 2008 urtekoa da, naiz eta 1960ko hamarkadako soul eta Motown soinu horretan dagoen oinarritua. Horrek ematen dio garai bateko soinu kutsua. Bueno, eta bestelare berria ez da, ez gaitezen engaina 2008 urtetik jada urtetxo batzuk ba igaro direla. Zure musika. Esan behar nuen urteak igaro direla onerako zein txarrerako, baina ez, igaro dira onerako eta kitxo, ze igaro badira, bueno, eta gu horren lekuko bagara, ba, ez da seinale txarra. Zer moduz, arratsaldeon irratia piztu berri duzula, bueno, ba, jakizu hiten kutxa zabalik dugu,

0: alaxe harrapatu gaituzu, asteburu arratsaldero bezala.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Bi ordu jada egin ditugu, ale, ba, guazen irugarren ari ere merezi duen itxura ematera. Aurora, Moby, Shakira, Green Day, hauen guztien bisita erortzea da.
2: Larun bat eta igande arratsaletan, gaztean, hitak baino ez.

0: onenak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Eta urruti joan gabe Phoebe Bridgersen momentua ere iritsi da. Honek suposatzen duena dekin, ezta? Lost Boys dion honek, zueste atmosfera batera eraman maiet. Baina volumena irratiari honek horietak gehiago merezi duta. Phoebe Bridgers gaztean.

Sarasozai artista gaztean euskal estenako zesango dizu eta hotxik bagosionetako bat, ez? Zalantza izpiri gabe berea da. Eta aitortuko dizuet ahots horren atzean ezkutatzen den pertsona deskribatzeko ere adjektibo bera erabil genezakla, lasai asko. Sara eta bere alien bueltan ekarri nahi izan dugu. Begira, eta alien aipatu dugula askok irrati hartu berri duen Aurora kantaria alien zat hartu izan dute, zergatik? Ba, ezberdina delako, baina horrek ez du Aurora segulak ikildo.

2000 urteko efektuarekin batera ezagutu genuen Moby, artistaren Play izeneko diskoa, neguratu, eta sekulako sona lortu zuen gainera dida batean. Zergatik, ba, elektronika eta blues, gospel zen soul lagin zarrak nastu zituelako bertan. Nola nazi ere, eh? Zamaite filmetarako oso erabilia izan zen kanta da honokoa, baina ziurrenik gehiago izango duzueko goan BMW autoaren iragarki hartatik. Horrekin bai eman zigutela matraka. Moby konposatzaile eta ekoizleari helduta alaxe harrapatu gaituz orain txemen gaztean. Hau da, Teo Parkean bezala, hemen Moby kantari ere, esan alko genukez Porcelain eder honen ahotxe ere, ba esan dako, aberea da, Moby rena da.

0: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
1: Bamobi artistarekin New Yorkeko Harlem auzotik Kolombiara egingo dugu salto norekin eta Shakirarekin. Bueno, Kolombiara edo Madrilera ere esan genezake. Volumena onokoare ezagun egingo zaizu eta. Te dejo Madrid. Sí.

0: asteburuetan hitek agintzen dute gaztea.
1: Larumak eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak, saio bakarrean nahaztuta. Hamarkada ezberdinetako hitak.

Kylie Minogue artistak ere egina izan zion zer eta disko musikari denomenal ditxoa, ez da? Ala ere garai arraro xamar egokitu zitzaion horretarako ze disko izena daraman bildumak 2020ko data darama. Alegia COVID amez gaizo harren erbian ginela ikusi zuela honek argia. Modu honetan, guztiok etxean konfinatuta geundela, Kylie Londres iriko Fabric klubean, klub ospetsu horretan grabatu zuen Magic, zoragarri honen videoklipa, australiarrak esan zuen, adirazpen batzuetan esan zuen, etxean ziren hoientzat, dantzaleku eta eskapen sentsazio iradoki nahi zuela honekin. Eta lortu zuen, lortu zuen, nola gainera. Ba, aurrera, gaurko hiten kutsak, momentuz ez duta etenik, segingo diogu. Hiru orduko nostalgia gindu dizuet lehen, goratu, arratsaldeko agosetan puntuan. Eta hori gutxienez, zortziak iritsi bitarte oraindik artista pila ditugu zain. Ala nola jada irrati hartu berri duten Idoia eta Einaut Elorrieta ere. Bueno, eta honi helduta, edo hauei helduta, ba, esango dizuet irrati honetan daudela batzeak eta batzeak. Eta orain gaztea hartzera doan honen inguruan, ez esango dizuet, ez? Lehen entzunaldi hartatik, bertatik, bihotza urratu zigutela, ez da gutxi, arrazoia, 25. artikulua.

Rosaliaren argiak dena itxutzen du irrati hartzen den bakoitzean. Kataluniarrak agerralditxoa egiten du bakoitzean, josamarra dugu itxas argi moduko batean bilakatzen dela, eh? Eta begira non, argi horri segika, ba, foku urani dioen honekin ere egin dugu topo gaurkoan. Sizilieraz, zute handia, nahi du esan doinuak.

honekin bai doinuaren hasieratik adi amaiera arte eramango gaituen pianotxo honen notatxoi helduta esango dizuet konturatzarako saioaren amaierara iritsi garela. Kanye West eta Pusha T-ren klasiko tzar honekin, nire partetik, besterik ez, Runaway dioen honekin itxiko dugu gaurko hiten kutxa. Joseba Sakristan naiz, musa handi bat ondo izan.

0: Uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Irigorazen konpainian, baina itzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, bi orduz, zuzara protagonista orain zabaldu dugun behaldea etengabe honetan, bueno, zu, eta kantak, ni isildu egingo naizelako, eta etenik gabe bi orduko bidaia musikal bat, asteragoa zelako, ongi etorriak.

behaldea etengabek, jarraituko duelako ordu betez musika etenaldirik gabe, baina benetako etenaldirik gabe. Badakizu askotan kontrakoa saltzen dela, ez, hemen ez dugu hitz egiten bakarrik, musika jarri. Sometimes.

agur esateko ordua iritsi da. Bueno, bakantekin egon gara itzekiten gaurkoan. Nahikoa jandigute belarria astean zehar, gaurreko egunean ere bai egia esan. Beraz, gaur egin duguna, hemen bi orduz egin duguna, terapeutikoa izan delakoan. Musika, musika eta musika, bealdea etengabe honetan. Aio!

Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatu batuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley.

tataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

Bateria Joder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako, Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekua. Hauxe da Beire taldearen Galiza.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara.

Gaurko aste buruetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julian Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.